починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптян і так далі. Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кирпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купить машини, обов'язково з кузовом, рыдльовки, лопати, шуфлі, мяхи. Усе для того, каб насипать гори. Насипать гори.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко використовує сім'ю для політичного контролю, міркує гендерна дослідчиця Ірина Сідорська. І говорка йде не про єгону сім'ю, а про білоруські сім'ї.
2: Як тлумачить експертка, демократична влада має на меті підтримку людей у реалізації їх персональних життєвих траєкторій.
1: А сучасна білоруська держава, не глядячи на заяви, не підтримує людей. Вона нав'язує їм правильну, на її погляд, модель. Тобто модель правильної сім'ї, правильної жінки, правильного мужчини і навіть правильних дітей.
2: І переносить це правильне бачення у сім'ю, яка має бути тільки традиційною.
1: Больш подробязно про білоруську сім'ю і кризис білоруської сім'ї Ірина Сідорська розказала у ефірі Єврорадіо. З її погутерів Змітер Лукашук.
3: Ви відзначили, що 15 травня проходив Міжнародний день сім'ї. Ну, таке свято, агульне свято, може бути. Ну, і як звичайно, чиновники казали шмат слов про клопот, про сім'ю, традиційні каштовності, соціальну державу. Гэтую байку ми чуємо з советских часов, ну и про то, что все створено, как люди створали семьи и нарожали детей. Але в той же самый час вы отзначаете, и мы бачили так само статистику, что, ну так, кажучи агулом, кризис семьи зараз у Беларуси назирается. Чому? Як вот это так? Як это коррелюется одно с другим? Социальная держава, клопот про семью, Лукашенко там выходит и рассказывает про то, что нужно все-таки за семью. И вот это вот кризис.
4: Ну, вот это вельми такая докладная яркая тема, как показать, что державная риторика и реальная белорусская рэчаіснасць, реальные белорусские семьи, это как бы, ну, зусім две разных реальности. Так, на самой справе вельми шмат было вот этой риторики, этих прыгожих словов, кольки робить белорусская держава, а личбы, какие показывая статистика, ну, как бы такие, как бы сумные, и такие показывают, перш за все, такую отмовную динамику. И мы бачим и по нараджениях, и по колькости разводов, ну, и по там иншим вариантам, иншим личбам. Ну, напевно, почнем с того, что вот вы сказали, как бы чиновники зараз называли сям'ю, але было еще такое вельми значение, мне здається, вельми важное. Яны говорили про кризис сям'ї, як про ризику національної безпеки. І ось я, як дослідчиця, бачу тут вельми виразний маркер, бо коли держава говорить про сям'ю у руслі державної безпеки, національної безпеки, то гэта значить, що держава буде контролювати сім'ю, буде контролювати приватне життя людей і буде контролювати, як люди приймають, ну, такі самі головні, самі такі важні, самі, ну, такі персональні рішення у своїм житті. І ось я зараз бачу, що сім'я – це вельми така добра політична технологія, менавіта для сьогоднішньої влади. Ну, а які, значить, функції ця технологія виконує? По-перше, дає таку пригожу картинку, ну, таку символічну функцію, бо якби увесь час Лукашенко говорить про те, як дренно у світі усе, як тут вокруг нас вороги, як там нас хочуть розорвати і так далі, ну, треба ж час від часу говорити щось про добре, і ось тут, значить, сім'я, і ця сім'я, і вона повинна показувати, що, поглядіть, у Білорусі усе добре. У Білорусі люди якби кохають одне одного, створюють сім'ї, народжають дітей. Поглядіть, ось які у нас там пригожі там сім'ї глядять там з одного, там білборда з іншого і так далі. Тобто, гэта сім'я, яна призвана показати, що у Білорусі усе добре, що, значить, у нас тут нормально усе, і якби чого ви від нас потребуєте. Але гэта, напевно, саме таке перше, може, така сама, ну, навіть лайтова функція, але ось друга функція улада Лукашэнкі, яна ж вельмі так прагматычна ставіцца да беларускай сям'і. Для яе гэта ресурс, гэта дэмаграфічны ресурс. Вось для чаго патрэбна сям'я? Для таго, каб там нараджаліся дзеці. Вось не тое, каб вы там былі шчаслівы, каб сям'я была вам падтрымкай, каб вы там рэалізавалі нейкія свае там персанальныя інтарэсы, патрэбы і гэтак далей. Не, сям'я нам патрэбна для таго, каб нараджаліся дзеці. І вось нараджаць дзяцей, гэта як бы ваша галоўная функцыя. Але нават з гэтым, мне здаецца, яшчэ б можна было б змірыцца, калі б толькі вось тут была б пастаўлена кропка. Але далей вось я бачу, як сям'я становіцца вобразам сённяшняй беларускай дзяржавы. Як Лукашэнка, як яго ўлада патрабуюць ад беларусаў, каб яны не проста стваралі сем'і і нараджалі дзяцей, каб яны стваралі правільныя сем'і. А правільныя сем'і – гэта вось такая мадэль малая сучаснай Беларусі. Што вось у гэтай сям'і ва ўсіх ёсць свае ролі. А у гэтай сям'і ёсць галоўны чалавек. У кожнага, значыць, ёсць ролі, ёсць абавязкі, павінна быць лаяльнасць, вы павінны, значыць, як бы не спрачацца, ніякіх канфліктаў не можа быць, там ніхто ў сям'і нічога не можа патрабаваць, вы павінны ўсё як бы перацярпець. І вось такая, вось тая аўтарытарная мадэль дзяржавы, якая ёсць, ну як бы яна пераносіцца ў сям'ю. Вось традыцыйныя каштоўнасці. Бацька павінен рабіць гэта, маці павінна рабіць гэта. Яны там павінны нараджаць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, як гэта зараз патрэбна лукашэнкаўскай уладзе. І вось гэта, канешне, ну, наогул такі вось тренд пасля 20-го года, бо ўсё ж такі да 20-го года, ну, зразумела, была там палітычная мабілізацыя, але яна была на выбарах, на нейкіх там кампаніях дзяржаўных. Але зараз гэта менавіта краіна, в которой дзяржава, ну, як бы хоча, і яна адкрыта пра гэта гаворыць, хоча кантраляваць вось гэта персанальнае жыццё людзей, сямейнае жыццё людзей, і як бы ж, каб гэтыя сем'і былі правільнымі, вось такімі, як патрэбна гэтай уладзе.
2: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка і Ірыны Сідорскай. Размова ідзе пра тое, як дзяржава выкарыстоўвае сям'ю для палітычнага кантролю.
3: Вы ўзгадалі ўсё ж такі 20-ты год, але якое ён мае дачыненне, таму што вы пішаце, да прыкладу, ў сваім Telegram-канале, людзі адкладаюць шлюб і дзяцей не таму, што сям'я ім не цікавая, а таму, што не адчуваюць бяспекі і ўпэўненасці. Але гэта агульная з'ява, ну там ва ўсім свеце розныя чыннікі, няма бяспекі і ўпэўненасці. Якое дачыненне тут, калі канкрэтна гаворым пра беларусаў, беларускія сем'і, мае дачыненне 20-ты год?
4: Безумоўна, беларус

0: Раніца з рацією.
1: Так само, коли раніця разом з білоруським радіо «Рація», тут у студії Влад Гринівський запрошую вас на ефір. На самому початку такого дня пригадуємо його історію. Наприклад, зараз пригадаємо 1674 год. Українець Ян Собєський, обраний королем, великим князем литовським, польським королем. 1794-й, загадом Тадеуша Костюшки, утворена найвищіша національна рада Речі Посполітої, головний законодавчий та адміністративно-виконавчий орган повстання 1794 года. 1808 в Парижі відкрилися могилки Перраше, на яких пізні були похованы і діячі білоруської міграції, там ліко президент Ради БНР Микола Абрамчик. 1831 у битві під Тикаціном на Подляші перемогли повстанці. Так само, між іншим, 1904 год, пригадаємо, заснована Міжнародна федерація футболу. У 1991 Верховний Совет БССР відмовляється внести у порядок дня сесії пропонови опозиції БНФ про обвещення незалежності, надання декларації в державном суверенітеті статусу конституційного закону про два місяці. Пропонови ГТ були прийняті.
0: Раніца з рацією.
1: Ну, так само сьогодні така ось важлива дата. 5 років тому, 21 травня 2021 році, у шкотській колонії прийняв у висвітлених обставинах загинув політв'язень активіст Вітольд Ашурак. Сьогодні день солідарності з політв'язнями Білорусі. 21 травня менавіту годовину смерті Вітольда Ашурака.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Сегодня день солидарности с политвязнями Беларуси. Анжи Подшобут пообещал вернуться в Беларусь не позднее за вересень. Уникальный архив костелу на Градянщине теперь доступны в электронном выгляде.
1: У студии новину Владимир Лапцевич.
3: Сегодня 21 травня день солидарности с политвязнями Беларуси. У этот день у 2021 году у Шкловской колонии загинул политвязень активист с Берозовки Витольд Ашурак. Пятый раз эту трагичную дату белорусы означают как день солидарности с политвязнями всей краины. Сегодня у Вильни протягнет працу третий конгресс по политвязнях. На катедральной площади литовской столицы открыется выстава голосами людей, которые прошли проз репрессии. А 18:30 там же отбудется митинг підтримки білоруських політв'язнів. У Варшаві сьогодні у Музеї Вольної Білорусі пройде написання листов білоруським політзняволеним. А 13:00 Білоруська асоціація політв'язнів «Доволі» проведе акцію солідарності на вулиці Свентакшиської. У Білостоку акція солідарності з політв'язнями почнеться о 19:00 каля Генерального консульства Білорусі. Сьогодні основною темою мітингу стане боротьба з супротивкатуванням і безшаловечного обиходження у білоруських турмах і колоніях. У Познані відбувся молодівий івент «Нескорене покоління». Подія ладилася у рамках третього конгресу по політзняволених у Білорусі, яка об'єднала політв'язнів, правооборонців і тих, хто домагається справедливості для усіх незаконно переслідуємих. Чому сьогодні з'явилася така панель, розповіла її суорганізатор Кристина Шаянок.
4: Калі ми ладзілі першы і другі кангрэс па палізняволеных у Беларусі, адпаведна ў 24-м годзе і ў мінулым 25-м годзе, у нас была асобная панель, которая называлася «Уразлівыя групы ў турме». І кожны раз маім памкненнем было улучыць гэтыя уразлівыя групы тэму рэпрэсаванай моладзі. Але, на жаль, не атрымлівалася гэта зрабіць паўнавартасна, таму што альбо бракавала тых, хто гатовы гаварыць публічна, альбо былі нейкія тэхнічныя арганізацыйныя накладкі і тых людзей, каго мы планавалі запрасіць, не атрымлівалася прыехаць. І я адчувала, што гэта такі вось недароблены кавалак, які трэба выправіць абавязкова.
3: Нагадаю, што працягнецца кангрэс па палітвязнях у Вільні сёння і заўтра. Экс-политвязень, журналист и активист польской национальной меньшинства Анджей Подшобут лечит, что вертание в Беларусь – это его обовязок. Как передает польское радио, такую заяву он сделал после выступу у Сенате Польши 20 травня. Вересень – это максимальный термин, когда я повинен вернуться в Беларусь, потому что тогда плануется съезд Союза поляков. Про мое вертание в Беларусь треба пытаться не только поляков у Польши, але перш за все поляков у Беларуси. Для меня это важно. Для их таксама важна, і я адчуваю свой абавязак, цытуе падшобута польскае радыё. Актывіст таксама паведаміў, што раней анансаваны яго выступ у еўрапейскім парламенце адбудзецца 17 чэрвеня і будзе прысвечаны становішчу палякаў у Беларусі. Да іншай тэмы. Ініцыятыва «Мальдзіс» алішбавала набыты сёлета на аукцыёне ў Польшы старадаўні капіярый, рукапісны зборнік службовых дакументаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх эйсмантах на Гарадзеншчыне. Алішбаваныя архівы перастаюць быць недасяжнай рэдкасцю, схаванай у адзінкавым экзэмпляры. Яны становяцца агульным здабыткам. Гісторыкі, краязнаўцы, даследнікі і проста цікаўныя людзі з любога кутка свету могуць працаваць з імі ў любы час. Значыць, імёны мясцовых жыхароў, сямейная гісторыя, штодзённыя падзеі ваколіц гародні 19 стагоддзя выходзяць з нябыту і вяртаюцца ў жывую памяць, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Ініцыятыва запрашае пагартаць алішбаваны архіў, які можна спампаваць з яе сайта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама сёння надвор'е ў нашым памежным рэгіёне таксама працягвае вызначаць атмасферны фронт. Наперадзе воблачна з праясненнямі. Ну, верасправа ж зараз, напрыклад, можна паглядзець у вакно ў Беластоку. Тут больш праясненняў, а гэта хмараў зараз. Больш па беларускі бок мяжы, ды таксама невялікі дождж магчымы. На сумежы літаральна ў бок мяжы на Гарадзеншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне. Вецер паўночны, таксама тэмпература паветра сёння чакае плюс 21-23 зараз раніцай, плюс 12 у Лідзінах, Гародні, 12 таксама у Ваўкавыску, 13 у Беластоку, ды Гайноўцы, 14 зараз у Берасці, ды Кобрыні, ды 14 у Пінску. Нязначна павышаны атмасферны ціск, ён такім сёння захоўваецца і далей.
0: Радыё «Рацыя» першае трансгранічнае радыё FM.
1: Пачынаем наш ранішні эфір. Краска, запрашаю вас. Мы далей з вами будзем разам у гэты новы дзень беларуская радыёрацыя. 98.1 FM у Беласоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рабіла, Падляскай, ды таксама аўтарная цярэцая кропка кума. Наперадзе важнейшая інфармацыя, ды таксама каментары. Неўзабаве прагучаць ад самай раніцы.

0: Радіо Рація.
1: Олександр, ми працюємо наш ефір. 7 годин 10 хвилин. Зараз кодиша у Білорусі. 6-10 годинники показують у Польщі. У Латвії та Литві віщали напередодні повітряну тривогу про спагрозу дронів. У Брюсселі заявляють, що Росія і Білорусь несуть загадоказність. Нагадаю, розповідаємо про події раніці 20 травня. У Латвії спиняли пасажирські техніки. У Вільні працює аеропорта до громадського транспорту. 20 травня про спагрозу. Безпілотник, який ймовірно залетів з території Білорусі, на годину спиняли працю аеропорта, повітряну тривогу вещали у 5 районах Литви. І так само во всіх районах гэтых людям рекомендували зайсти у сховище. Між іншим, зараз аналізують ситуацію, де так само Брюссель заявляє, що адказність за гэту акцію несуть Росія, де так само Білорусь. У нашому ефірі коментарі білоруського політика, намісника старшині об'єднана кооперативу, Ходного кабінету до керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки.
2: Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що Лукашенко представляв територію Білорусі для агресії супроць України. Зараз він представляє повітряну простору для агресії супроць України, що так само створює небезпеку для сусідніх країн, членів Європейського Союзу. Аналогічну ситуацію ми бачили минулому році у Польщі, коли 19-20 вересня, бодай же, минулого года 20 дронів злетіло на територію Польщі. Ми бачили это у Латвии, зараз бачим это у Литве. Конечно, тут возникает в первую чергу питание до супротиповетренной обороны Лукашенко, який завсёды хвалится, что и он заховывает мирное небо над головами белорусов, а лишь что-то поветренную тревогу не объявляли на территории Беларуси. Значит, Лукашенко не клопотится про житё и здоровье белорусов. И он навод не информует белорусское громадство, коли просто территорию Беларуси летят дроны, узброенные бомбами. Да?
1: Ну так, не поведомили Литве. Литве не поведомили, а для белорусов сапраўды ніяких...
2: Для белорусов нет. Так, але тут, ведаеце, такое попередження виглядає трохи комічно, бо не попереджувати треба, а треба спинити, підтримувати агресію Росії супроть України, спинити витворчість узброєння на території Білорусі і не проводити те, що проводить зараз, ці я

0: Той человек, еще раз, який хвалится про мирное небо над белорусами, он робить усе, как белорусы потерпели в этой жудасной войне. Так само он каже про то, что мы рыхтуемся до войны. И он уже просто каже, что Беларусь станет театром военных деяний. И он каже министру обороны, мы будем проводить мобилизацию войсковых частков надалей, как рыхтоваться до войны. Дай Бог, как ее не было. Дай Бог, это он спадется на Бога, на выпадок, альбо он повинен проводить политику, якая николи не приведе до войны на территории Беларуси. Но это не тот человек. И он хаурусник Путина. Тому наша задача заменить эту систему, протягивать борьбу, а его притягнуть до отказности за все эти злочинства, которые он здесьнил. Вот сегодня пришла информация, что снова украинских деток с Донбасса привезли на территорию Беларуси. Это черговое подтверждение того, что он здесьняет злочинство супер украинских детей. Кольки репрессованных за опошние дни, кольки депортованных. Это злочинство супрочеловечности. Этот человек повинен нести отказность, а не кировать державой. Отказность криминальную, зрозумела.
1: І такі ось реакція на події білоруської демократичної супольності. Тут тільки дадам, керівниця Європейського зв'язу Урсула фон дер Ляєн заявила у середу, що Росія і Білорусь, цитата, несуть непосередньо відповідальні за сірою уварванню безпілотнику во сходні країни Європейського зв'язу після попередження, а по безпілотниках у Литві. Публічні погрози Росії на адрес наших балтійських держав цілком неприймальні, написала фон дер Ляєн у соціальній сітці. X. Росія і Білорусь несуть непосередньо відповідальність за безпілотники, які погрожають життю і безпеці людей на нашому сходньому флангу. Гэта цитата керівниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
2: Раніца з рацією.

0: Праца з рацією.
1: Так, солдарі, працюється наш ранішній ефір, а зараз доклада по Україні застається до 8-ї Білорусі, до 7-ї у Польщі. Тут прийшов я до вас у ефір білоруського радіо «Рація» і прийшов я з народними прикметами. Народний контекст. 21 травня – День Іоанна Богослова у народі Івана Пшанічник. Рані казали, коли день буде ясним, летом буде шмат вельми грибов. Ну що, що було таке сьогодні? Сонце чекається, ди так само. Значить, наперед у нас грибний добрий сезон. Яка така ось видатна новина. Зараз про надбор'я у досуку сьогодні. Повітря прогріється до плюс 23, ди чекається більш сонця. У Коруні де Бірості кришку ніжіша температура повітря, каля плюс 17, плюс 22, ди місцями облоки. Але навіть зараз, до речі, махчими місцями такі невеликі грибні дуж. Жжик, ми його таким чином називаємо. Полночний день вітер, так само пориви місцями, повишена атмосферний тиск, у день знизиться, потім вечір почне повишатися. Зараз у цій хвилині на наших термометрах плюс 12 у Лідзі де Гародні, 13 у Белостоку де Гайруці, так само 13 у Волковиську, 14 у Бірості, 15 у Кобрині, де 14 у Пінську.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Один з найбуйніших витворців свініни у Білорусі, компанія «Данпрат», опинувся у тяжким фінансовим становищі і сам звернувся у суд з заявою об банкрутстві. Агульная сума довгу предприємства досягає амаль 117 мільйонів рублів, що значно перевищає яго магчимості розлічитися з кредиторами. Гэтае предприємство калісьці лічилося одним з самых амбіційних аграрных проектів Україні. Ещё у 2015-м у Воложинске районе побудовали буйный свиноходучий комплекс, различенный прикладно на 110 тысяч

0: Кікаре білоруської радіорази, таке ранішнє привітання вам передаю. 98.1 FM у Білостоку, де є Гарудні, 99.2 FM у Бюресті, де Біле Подрязки, де так само Терниця, РЦ, Кропко, Кумина. Він у нас напіраді на трасі М6. Мінська Гарудні, межа республіки Польща, у лобовим сутокнінням закинула жанчина і однокодове дитя, повідомляє прес-служба МУЗ. Подробізності на хиту тему напіраді у нашому ефірі. Ну і так само білоруські політики, бо конець сапкали. Звертаються до літовського президента. А ось у якої справі подробязності у нашому ефірі неузабаві.
1: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Ігоря Білоруської радіорація, 8 годин 20 хвилин, зараз докладний час у Білорусі, 7.20 годинки показуються у Польщі, ну а я пропоную вам чергову тему. Музики будуть представлять Білорусь у фіналі фестивалю польського радіо, який пройде у Варшаві уже 22 травня. Білоруський мужчинський хор «Касари» став фіналістом одного з самих престижних фолько-конкурсу у Польщі «Нова традиція». Лідер гурта Сергій Довгушов закликає прийти і підтримати колектив під час конкурсного виступу.
1: Що нечекано? Не можу ще сказати, що ми вже стали такими великими переможцями, тому що все відбудеться у п'ятницю. Тому запрошаємо підтримати білорусів. Ми один білоруський гурт, який удільничає, стали фіналістами. Ну, хочеться хоче на сцену, хочеться заспівати вже під публіку, тому що відбір шоу попередній, так, ось жюри оцінювало заявки, ми пройшли ось в фінал.
2: А хто виходить у склад вашого гурта «Касари»? Чи можемо сказати, що більшість з них все-таки білоруси? Може бути, є удільники, які зв'язані з Подляшем?
1: Ні, у нас в основному всі, хто з Мінську, переїхали. Але є різні, у кожного з удільників, хтось на вісочці був, хтось там, у кого Лунінецький район, у кого Кобринський район, але ніякі корені, протки йдуть часом і на Полесі. У мене так само Гомельська Полесія, так мої протки оттуль. І все, вот цікавий момент, що всі ми знайшлися не у Білорусі, не десь ще, а у мене, у Варшаві. Ось, коли б не жили б ми в Варшаві, може, гурта такого не було. Так ми всі тут зустрілися, і все пішло.
2: Розкажіть, будь ласка, про сам польський фольк-фестиваль «Нова традиція». Яку значення має агулом для всієї Польщі?
1: Ну, гэта, я нават быў аднойчы на новай традыцыі ў 18 годзе. Я быў вельмі ўражан, што ось он так і называецца, стара традыцыя. Мы з касарамі, дарэчы, былі таксама фіналістамі і лаўрэатамі нават сталі. Стара традыцыя, гэта ў межах фестывалю ў «Шысткі мазуркі свята», які адбываецца таксама кожны год у Варшаве. А гэта ўже нова традыцыя, то гэта ўже такія розныя эксперыменты з фальклёрам. І там ёсць спіс такіх гастрольных асноўных канцэртаў, там будуць праходзіць з запрашэннямі розных такіх міжнародных калектываў, якія эксперыментуюць з фальклёрам. А таксама вось конкурсныя дні яны адбудуцца у будинку радіо, якраз таки у п'ятницю, у суботу. Туди може потрапити кожен, квітки не треба набувати. І так, так само концертна велика заля, де можна послухати менавіто фіналістів.
2: Тобок, підсумовуєш, яким чином вас можна буде підтримати уже у цю п'ятницю 22 травня?
1: Да, просто прийти, послухати. Це підтримка, це наші люди, білоруси, які прийдуть і будуть у залі, це буде відчуватися.
2: Певно, за вас будуть боліти і жихари Подляшша, бо всі, хто більш-менш ведає студії води, ведає, що ви там частые гости с гуртом «Касары».
1: Мы весь час выступаем, для нас уже это стало традицией, особливо травень, мы ездим ледзь не кожные выходные. У нас это у Дорофея Феоника, вот отбывается за все до фестиваль спеваков, лирников, дударей. Еще вот зараз едем в Гридели, у субботы будет презентация диску, где мы будем так само спевать «Воска Гридели». У червні ми будемо на Сонцеграї фестиваль. Так що ми такі вельми часті гості. Були ще так само, ось недавно, вже пройшло часу, але були і на Юрівському обряді, так само співали. Так що вельми часто, особливо під кінець весни, початок літа, ми там гастролюємо активно.
0: Тільки до нагороди додам, що конкурсний виступ «Касаров» відбудеться завтра, 22 травня, 17 година, по утрі місцевого польського часу. Сьогодні «Касари» стали єдиним білоруським гуртом у фіналі «Нової традиції». Радіорація.

0: І коли раніця у четвер, Білоруська радіорація, ми працюємо наш ефір, закранаємо зараз чергові теми. Голосування координаційної ради проходило на минулому тижні. Голосували тільки 2113 виборщиків у тройці лідерів. Коаліція «Латушський рух за свободу», «Європейський вибор» ди «Рух воля». Віце-спікерка координаційної ради ди представниця фракції «Наступ» Лізаєта Прокопчик розповіла Марині Савіцької своє міркування на код кампанії ди дійності усьої структури.
1: Завершилося голосування у координаційну раду. Твоїми очима як усе пройшло? Наскільки тобі сподобалося?
2: Як завжди, вибори – це доволі активне і такое неспокійне час. Мені не подобається таке, коли щиро. Я б хотіла просто протягувати працювати, але я лішу, що це добрий замір. І не глядячи на те, що шмат хто каже, що це добрий замір там ставлення білорусів до діяльності координаційної ради, але у мене дрянні новини, це ставлення до всього демократичного руху. Це ставлення до того, що ми, як політичні активісти, як політики, ми не відказуємо на ті запити білорусів, які вони виказують. На жаль. Самі виніки були некоторим сенсі для мене здивленням. Наприклад, виніки «Хопіць бояться» доволі значні, як по мені. І європейський вибір набрав трохи більше, я думала. Але агулом наступ підтвердив свій попередній винік. Це вже так само не то, як дрянно. Буде доволі цікава конфігурація, я думаю. Тому що зараз шмат таких мелких фракцій. І не вельми зрозуміло, як буде формуватися коаліція, коли шира. Але наступ у будь-якому випадку, у будь-якій конфігурації карантинної ради бачить усі можливості для виконання тої програми, яку ми заявили. І ми будемо протягувати над цим працювати.
1: Як зміниться і чи зміниться на угол вашої групи? Після виборів.
2: Доволі емоційно. До речі, у нас ніяк так трималося, що у версії списку, у тим ліку були люди, які у попередньому скликанні з нами не працювали. Це три чоловіка: Іван Кравцов, Євген Андрейчик і Стася Терентьєва. Вони доволі знані люди, як у громадянській супольності, так і у політичному руху, тому сподіваюся, що вони розуміють, куди вони прийшли, і це не буде для їх несподіванком. До того ж, усі вони у тим чи іншим сенсі працювали у демократичних силах агулом. Тому я думаю, що з усім справиться. Хотілося б, звісно, щоб цих людей було більше, тим ліку нових людей більше, але, ну, видать, не гадним разом.
1: Так само зміниться і твоя посада, тобок з віце-спікерки ти перейдеш крючку у іншу роль, ну і разом з тим. Наскільки тобі сумно те, що завершається ось цей відрізок?
2: Ну так, покуль, як мінімум, там на місяць-півтори отримлюється, суходжу від обов'язку віце-спікерки, я рада, тому що це час трошки зайнятися нічим іншим, не віце-спікерськими справами. Я думаю, поглядим, яка знову-таки буде коаліція. Влішуючи, що у КР зараз два віце-спікери, це все до у меншості є шанс пропихнути свого віце-спікера. Тому сподіваюся, що наступ все ж таки буде представлений ще у керівничих органах, може, навіть не мною.
1: Як тобі працювалося на угол з Артемом Бурханом?
2: З Артемом працювалося добре, але нагадаю, що у нас був ще другий віце-спікер, якого я ось не так шмат бачила. Але з Артемом збільшого працювалося добре, не глядячи на те, що ми такі, якби, противні, так, одно одному баки представляли за учоди, ніяк ми з ним знаходили порозуміння. Напевно, там одне виключення – це ті слухання Тихановської, які були. У нас там були певні проблеми з порозумінням, але навіть з тої ситуації ми ніяк вийшли.
0: І так само тут варто додати, що огучені виніки можуть змінитися ще до 22 травня, поскільки подаються зараз скарги, де розглядається процес виборів. До 9 Білорусі, до 8 у Польщі зараз адекватно 15 хвилин залишається, ну а ми з вами протягуємо тему.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Вибори у координаційну раду завершилися. Агулом на їх проголосувало 2113 чоловік. Більш за все голосів набрала коаліція Павла Латушки і Руху за свободу – 42%. На другій місці спіс «Європейський вибір» на чолі з Валером Міцкевичем – 14%. Як варто оцінити ці виніки? Показально, що головна лічба, яку обмірковують в шматликих дискусіях, з'являється менавіта ті самі 2113 чоловік, кількість людей, які прийняли удзел у гэтым голосуванні. Гэта, безумовно, не шмат. Гэта в 3 рази менш, чым було на минулих выборах у координаційну раду 2 гады тому. Свою роль, безумовно, згуляли технічні атаки на систему подліков і доволі складана процедура голосування, у виніку чого некоторые люди тратили на її цілі години. А інші погляділи на тих і вирішили навіть і не спробувати. Подорвала популярність виборів у координаційну раду і рішення таких відомих особ, як Віктор Бабарика, Марія Колєснікова, Сергій Тихановський, Павел Сєвєрынець, не вилучатися у раду. Гэта структура не долічилася цілої фракції – Кнуровича, Прокоп'єва, Єгорова, які вирішили не приймати удел на гэты раз виборах. Гучалі меркаванні, що удел відомих політиків може подогреть інтерес до виборів у раду. Але, видать, цвярозая оценка ситуации подказала им, что это навряд ли отбудется. Принамсі, в тих масштабах, которые могут дозволить сказать про некую перемогу, про некие плюсы от этого удела. А навод, коли б, например, бабарыканцы набрали большесть на выборах, для чего? Каб там у раде захраснуть у вырашении неких дробезных пытанняў? Однако головными причинами такого малого удела голосования, на мою думку, являются наступные чинники. По-перше, объективная историчная речь, теперешняя политическая атмосфера сярод белорусов за межой. Мы маем зараз такий этап белорусского життя в эмиграции, коли у политических импрезах и акциях примае удел все меньше людей. Это объективная реальность, якую амаль немагчыма изменить самыми активными намаганиями политиков и сродку массовой информации. Можно ускосно поравнать это с тем, как у Беларуси до 2020 года политики и аналитики шмат разов задавались питанием, чому люди не выходят на протесты, чому не принимают удел в политическом жизни. А тому, что они не бачили стимулу, не верили, что это может нечто изменить, не отчували перспективы. Але у 2020 году все раптом изменилось, и на улице Беларуси вышли миллионы. Поводле гэтай параллели можна ацэніць і выбары координацыйную раду. Большасць людзей так і не пераканалася, навошта ім гэта трэба, што гэта прынясе, які ў гэтым сэнс і што гэта зменіць. І другі аспект – не толькі перад выбаршчыкамі, але і перад самой координацыйнай радай паўстае экзістэнцыяльнае пытанне аб сэнсі свайго існавання. Апаненты па абодва баку межы будуць неспынна націскаць на гэтую лічбу – 2113 чалавек, які прагаласавалі. І ўздымаць пытанне, а каго вы, уласна, прадстаўляеце? Таму, магчыма, я не выключаю, што гэтая рада не пражыве свой тэрмін 2 гады. Бо ўжо зараз гучаць даволі моцныя галасы аб неабходнасці пераўсталяваць гэтую структуру на нейкіх зусім іншых прынцыпах і падыходах.
3: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Комусьці треба рятувати сім'ю, тому що, на жаль, ситуація з нами, вона вельми дрянна з того, що фактично ніводна сім'я не заховалася після таких ось тяжких шляхов. І коли з'являються ось ці сім'ї, всі їм стараються допомогти, аби вони могли заховатися і існувати далі. А частка людей, вона таким таємним супротивом. То бок, фактично, кожен чоловік, який приїжджає сюди і зустрікається з нами, да я лічу, що не тільки з нами, з любими іншими пляцовками, він розуміє, що потрібно зробити документування. Це документування робиться із правооборончими центрами, і з слідчою комісією по ситуації у Білорусі. Ми з'являємося партнерами ААН, партнерами Весни акурат у цьому питанні. І суодносно закликаємо, каби кожен зробив таке документування, тому що праця з ААН, вона вельми-вельми важлива. Для того, каби ми могли мати реальну, адекватну оцінку ситуації у Республіці Білорусь, рішення докладчика по ситуації Республіки Білорусь з правами чоловіка, ААН з'являється головним. На його звертають увагу всі, навіть американці. І, можливо, те, що існують різні треки кшталту американських, тому що такі треки існують і з інших країн, просто у їх плену мені, вони не такі гучні. Це непосередньо з того, що такі організації, як ОБСЄ, ААН, гучно заявляють про ситуацію в Республіці Білорусь. І ось саме головне, чим ми можемо допомогти тим, хто ще знаходиться за кратами, це дати документування, аби оцінка була реальна того, що у нас відбувається в Україні. Це доволі складана процедура з одного боку, з іншого боку не вельми, але це все рівно тисне по психологічному стану. Що тичиться тих, хто тільки приїхав, по-різному. Більшість, звісно, активні люди залишаються. Частка людей просто заходить у своє приватне життя. Я лічу, це вельми добре.
1: Коли ми кажемо про більшість людей, то на скільки це? Це 60%, 90%?
0: Ну, коли глядзеці так, то суперактивних – это 10-20%, активних – это 10-60-70%. Ну, і частка остатня, вона заходить у своє приватне життя.
1: Усе тільки подіями до Дня політв'язнів не обмежуються? Ці буде протягуватися фест політв'язнів, який ви робили раней?
0: Звісно, буде протягуватися. Ми сподіємося, ми впевнені, що він буде протягуватися. Фест політв'язнів – це так само вельми-вельми важливо. Я тут зустрікав таке розуміння, що на халери нам фест, коли ось така ситуація, зараз шмат людей сидять. А я хочу вам нагадати один такий яркавий приклад. В Україні зараз іде війна. І я 100% ведаю, що на фронт приїжджають різні співаки, виступовці. І у них так само свої такі міні-фести. Це так само вельми потрібно. Тим більше, що фест притягує увагу до ситуації з політв'язнями. І любое діяння вельми важливе для того, щоб притягнути до питання і ситуації з політв'язнями і в Білорусі, і в заміжжі. І воно важливе, вельми важливе. В додаток фест показує те, що політв'язні – це просто і нормальні люди, які можуть організувати ось свій такий позначений один день у годі, коли можна буде прийти до їх у гості, посвяткувати з ними, порозмовляти з ними. У минулому році до нас прийшло вельми шмат відомих людей, які знайшли собі стосунки з простими людьми, з політв'язнями, які відбули свій термін. Зараз у нас велізна кількість цих політв'язнів. Ми сподіваємося, що фест буде на значно вищому рівні. Між тим, кількість політв'язнів повеличилася шмат кроть, і потреба у цьому фесті так само повеличується у шмат кроть.
1: Дякую велике. Тоді за датою проведення фесту будемо сачыць за вашими соціальними сетками. Я нагадаю господарству, що сьогодні ми розмовляли з гостем рації, з представником Білоруської асоціації політв'язнів у Даволі Олегом Кулешем.

0: Пятница с грацией.
1: Дожди на сьогодні можуть бути у нашому помежному регіоні, сапраўды. Не виключають синоптики дожди сьогодні, зараз на Гарадинщині, трошечки на Белосточину. Нагаре дожди прориваються, увогуле більш хмарно по білоруський бок мяжи. І більш сонячно зараз на Белосточині, але нагаре облаки, хмари, ну так само і у нас присутнічують. Температура повітря сьогодні у день чекається плюс 21-23, перменна облачність, первично без опадків. Хоть ось такі невеликі грибні дожди ходять по нашому поміжному регіоні. Ну, а температура повітря зараз 13 у Лиді, 12 у Гарудні, 14 у Білостоку, 15 у Гайновці, 16 у Бірості, 16 у Кобрині, 15 у Пінську. Там на вулиці повночний вітер, місцями пориви, повищений атмосферний тиск, у день уже знизиться, потім у вечері почне повищатися. І на завтра, наприклад, таким вишином гушить прогноз. 22 травня у нас на дворі буде визначати контрастний фронтальний розділ, який переміщається у повдньово-усходнім напрямку. Облачно з проясненнями, не виключають синоптики дожди, у особних районах прогримять навальниці. Уночі і раніці місцями слабий туман. Вітер повночний, повночно-заходній паривісти. У день завтра на термометрах так само до плюс 20, у вечері каля плюс 14. Завтра тягом усього дня заху повышенный первоважно атмосферный тиск.
0: Радио Рация. Информация, музыка, культура.
1: І до кого на зараз погодина залишилося до 9 у Білорусі, до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі.
2: Спортекспрес. Головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрась Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про апошнє спортове події у Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Переможцем футбольної ліги Європи сезону 2025-26 року стала ангельська Астон Вілла. У фіналі команда перемогла німецький Фрайбург з ліком 3-0. Яна вперше виграла гети турнір. Матч пройшов у Стамбулі на стадіоні Водафон Парк. Спочатку на 41-й хвилині забив Юрий Телеманс, а про 7 хвилин м'яч у браму суперника отправив Емельяна Бундия. І на 58-й хвилині відзначився атакуючи по оборонця дачников Морган Роджерс. Для 23-годового ангельця гэта 25-е вынікове дзеянне ў бягучым сезоне. 14 галоў і 11 перадач у 55 матчах. Такім чынам галоўны тренер бірмінгемцаў Унай Эмеры ў 5-й раз стаў пераможцем Лігі Еўропы. У сезонах 2013-14, 14-15 і 15-16 годов ён заваяваў трофеі разам з гішпанскімі Севільяй, а ў сезоне 2020-21 з Вільярэалам. У сезоне 2018-19 годов Эмеры разам з Арсеналам дайшоў да фіналу Лігі Еўропы, але саступіў там Чэлсі Маўрыцу Асары з лікам 1-4. Акрамя таго, Валенсія Унаі даходзіла да чвэрцьфіналу і паўфіналу турніру. Агулам гэта трэцяя перамога ў еўракубках ў гісторыі клуба. Да гэтага Астон Вілла выйгравала кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў і суперкубак УЕФА або у 1982 годзе. Цяпер бірмінгемскі клуб зноў згуляе ў матчы за суперкубак УЕФА. Гульня адбудзецца 12 жніўня. Супернікам будзе пераможца Лігі чэмпіёнаў – французскі ПСЖ альбо ангельскі Арсенал. Софійський ЦСКА виграв у Плоуду СКА Локомотива у фіналі Кубка Болгарії по футболі. Основний і додатковий час команди згуляли 1-1, а у серії пенальті з ліком 4-3 були мацнішими армійці. І відбулося гэта дякуючи нашим суайчиннікам. Білоруський брамник Федор Лапавухов і паўабаронца Макс Бонг провели увесь матч на полі. Лапавухов у серії пенальті змог адбіць перші і апошні удари. Абодва прийшлися по центру брами. І Бонг же у свою чергу свой 11-метровий удар забив. Адзначым, што дякуючи гэтай перамозе ЦСКА кваліфікаваўся ў першы адборавы раўнд Лігі Еўропы. Нападаючы Зімбру Дзяніс Казлоўскі стаў найлепшым бамбардзірам завершанага чэмпіянату Малдовы па футболе. Па выніках сезона каманда, якую ўзначальвае беларускі галоўны трэнер Алег Кубараў, фінішавала на трэцім месцы ў турнірнай табліцы. Беларускі легіянер вызначыўся 20 дакладнымі ударамі ў 26 праведзеных матчах. Акрамя таго, у яго актыве 7 галявых перадач. Пазначым, што апроч Казлоўскага за Зімбру таксама выступаюць беларускія футбалісты Тимафей Шаркоўскі і Мікалай Золатаў. У сераду 20 травня у перенесеному матчу 8-го тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі по футболе барысаўскі Батэс гуляў у нічыю 0-0 з менскім Дынама. Гэта другая нічыя камандаў за 5 дзён. У суботу у фінале кубка асноўны час беларускага класіка завяршыўся з лікам 1-1. Каманда Арцёма Канцавога не можа забіць на працягу 4 тураў запар. Апошні раз Батэ забіваў у браму супернікаў 19 красавіка ў матчы з віцебскім МЛ. Тады быў лік 1-2. Батэ з 6 ачкамі займае 13 месца ў турнірнай табліцы. Мінская «Динамо» з 17 пунктами на другім радку. Адметна, што у браму барысаўскай каманды вернулся 37-гадовы галкіпер Сергей Чернік. Для яго гэта другі матч у чэмпіянаце Беларусі гэтага сезона. У абедзвюх гульнях футбаліст пакінуў вароты ў недатыкальнасці. 20, 27 и 28 травня пройдут матчи 1-32 финалу Кубка Беларуси по футболе сезона 2026-27 годов. Друдь Бялынич из 3-го дивизиона с разгромным ликом соступила Орши из 2-го дивизиона 0-7. Ивацевич из 3-го дивизиона соступили Слуцку из 2-го дивизиона 1-3. И Менская Мора из Минску из 3-го дивизиона соступила так само Менской команде СК 1938 с ликом 0-3. Сталі вядомыя даты і месца правядзення фіналу Кубка Беларусі па футболе сярод жанчын. Паядынак пройдзе 16 жніўня ў Магілёве на стадыёне «Спартак». Кубак Беларусі сярод жанчын праводзіцца з 1992 года. Апошнія 6 гадоў запар трафей брала каманда «Динамо БДУФК» з Менску. У сераду 20 травня национальная сборная Беларуси по пляжному футболу провела первый матч группового этапа Евролиги у группе А супер сборной Турции. Наши пляжники разгромили турок с ликом 2-10. Напереди сегодня и завтра гульни с командами Чехии и Португалии. У суперфинале Евролиги, который пройдет в вересне в Италии, сгуляют две самые лепшие команды квартета. 20 травня у Швейцарии прошли черговые матчи группового этапа чемпионата света у элитном дивизионе. У группе А Австрия с разгромным ликом 0-9 соступила Швейцарии. США перемогла Германию по булитах с ликом 4-3. У группе Б Чехия перемогла Италию с ликом 3-1, а Швеция с буйным ликом разгромила сборную Словении 6-0. 20 травня беларуская тенісістка Александра Сасновіч, 120-я у сусветным рэйтынгу, у другім раўндзе кваліфікацыі Ралан-Гарос з лёгкасцю абгуляла 519-ю ракетку францужынку Асіан Даден з лікам 2-0, 6-1, 6-0. Для гэтага ёй спатрэбілася ўсяго 53 хвіліны. У фінале за выхад у асноўную сетку турніра 22 травня Александра згуляе са 177-й ракеткай гішпанкай Марынай Басолс. Спаборніцтвы пройдуць з 18 травня па 7 чэрвеня. Асноўная сетка стартуе 24 травня. 20 травня прайшоў трэці матч фінальнай серыі жаночага чэмпіянату Беларусі па гандболе. Гандбалісткі Гомеля саступілі БНТУ «Белас» з лікам 30-33. Лік у серыі стаў 0-3 і каманда з Мінскай вобласці 27 раз выйграла чэмпіёнскі тытул. 20 и 21 травня отбудутся другие матчи плей-офф 1-4 финалу чемпионата Беларуси по мини-футболе. У Менским дерби дорожник соступил столице с ликом 3-5. Лик у серии до трех перемог стал 0-2. Гомельский ВРЗ соступил Берастейскому Меркурий ДМК с ликом 2-4. Тут лик у серии стал 1-1. Сусветная федерация танцевального спорта сняла все обмежевания с белорусских спортовцев. Федерация приняла решение о отповедности с обновленными рекомендациями Международного олимпийского комитета. Таким чином спортовцы смогут выступать на международных споборництвах под державным стягом и гимном. Пытанне магчымага вяртання беларускіх каманд да турніру пад эгідай Еўрапейскай федэрацыі гандбола разгледзяць на пасяджэнні выканкама, якое пройдзе 14 чэрвеня. Пра гэта паведаміў прэзідэнт арганізацыі Міхель Відэрэр у лісце калегам з Беларусі. Пасяджэнне выканкама пройдзе ў нямецкім Кёльне. Нагадаем, што шматлікія беларускія каманды і спартоўцы былі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў у адказ на вайну, якая з 24 лютага 2022 года працягваецца Расіяй ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Ну, гэта былі спартоўцы. Новини на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Гости фестиваля с нетерпением чакали початку фестиваля и делились своими уражениями и прогнозами того, кто может занять первое место.
1: Этот фестиваль значит для меня очень много, потому что я был руководителем студенческого хора Медицинского института в Białymstoku 10 лет. Потом я был дирижером оперного хора Гранд Театр в Лодзи. В Швейцарии я дирижировал мужским хором недалеко от Луцерны, в Земпах. Хоральное искусство очень для меня много значит. Я надеюсь, что самый лучший будет хор из филармонии народной из Варшавы. Потому что дирижер и я, мы дружимся, но только виртуально.
2: Przychodzę tutaj co roku, ponieważ sama pochodzę z Hajnówki i festiwal od zawsze był blisko mojego serca, dlatego że sama również śpiewałam w chórach cerkiewnych przez wiele lat. No jest to część mnie, więc dlatego każdego roku staram się zorganizować czas, żeby być na festiwalu.
0: A występowali kiedy-nibyć tu?
2: Oczywiście, tak. Występowałam razem z chórem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ponieważ pewnego roku otwieraliśmy przesłuchania festiwalowe.
3: Nie, no cerkowna muzyka, jesteśmy prawosławne. Cerkowna muzyka gdziekolwiek brzmi, tam podnosi, to jest nasza modlitwa. Tak jak Jezus powiedział w pieśni o Samarytance, gdzie jest tak pieśń Samarytanka. Wszędzie się trzeba modlić, wszędzie jest modlitwa. I stąd też przyjechaliśmy tutaj po piękno naszego ucha, żeby oderwać się na chwilę od rzeczywistości przede wszystkim, no i też wspomóc trud śpiewaków, szczególnie pieśni prawosławnych.
0: Сегодня будет выступать белорусский хор, то есть у меня из Вильни приезжает. Пойдете?
3: 22-го. Но варто. Добре было приехать. Виянтковый приказ, как бы śpiewu też liturgicznego в выполнении языка białoruskiego, czyli takiego bardziej, tak, no słowiańskiego. No, pobaczym.
0: A tydzień temu вы были у Хайнуса на таком же фестивале? Не церковной музыки.
3: No tak, bo z Хайнуки. Bo my z Хайнуки.
0: I jak wam urażenie od tego festiwalu?
3: Trochę Gruzini to tak mnie tak oderwali od
0: ziemi,
3: od duszewnego przeżywania.
0: To już to mamy dwa takich festiwali u Хайнуки, Хайнука i Dni Cerkownej Muzyki. Про что это нам каже всем?
4: Думаю, что каждому это каже нечто иншее. Думаю, что так само и простора православной хоровой музыки, церковной музыки настолько широкая, что каждому есть тут место. Один фестиваль пополняет другой. Так что дякую, альбо в вынику это так само месяц травень на Подлаше, это месяц церковной музыки.
0: Как вы сами бачите, это только православная, когда мы говорим про этот фестиваль, православная музыка, это больше экуменичный эффект, и все христиане, в принципе, не только слушают этот фестиваль.
4: Музыка уволе, это такая галина мастацтва, якая хучей за все людей єднає, тому что можно быть солистом, але переважно, когда говорим про музыку, являем себе або хоры, або оркестры, это потребує супрацовничать, слухать один другого, так что сам этот факт уже прихиляє музыку в этом накірунку, как людей єднать.
0: Після офіційних виступів хористи виконали твор «Вічна пам'ять», яким символічно вшанували пам'ять людей, зв'язаних з фестивалем Хайнука, які вже відійшли з життя, але унесли свій внесок у розвиття даденого мероприємства.

0: Основна конкурсна частка фестивалю стартує уже сьогодні, а 17-й поводрі місцево-капольського часу у Білостоку у концертній залі по вулиці Подлесная 2.
1: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми Радіо Рація на увесь світ.

Ігоря Бьорська, Радіо Рація, реклада прас 5. Хвилин у мене настільки застається до 10 Бьорсі, до 9 Польщі. У нас у ефірі новини про День солідарності з політв'язнями. У новинах розмовляємо, більше інформації, більш подробязностей. Українські утікачі почали масово вертатися додому. А так подрічили сродки масової інформації. Ми ж так само на протягом наступної години у наших новинах. Усі подробязності, усе, що самі відаємо, вам розповідемо, шановне. Музика.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: З нагоды дня солідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Святлана Ціхановская. У Беларусь дастаўлена ядерная зброя, сцвярджае Мінабароны Расіі. Беларускія палітыкі Балконец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: До Дня солідарності з політв'язнями Світлана Тихановська звернулася до білорусів. У своїй промові вона підкреслила, за кожним іменем у списі політв'язнів – чоловік, сім'я, страчене здоров'я, годи життя і боль чекання.
4: Більш за 800 чоловік. Стільки признаних політв'язнів сьогодні в Білорусі. Але ж справжня лічба ще більша. Бо є люди, про яких ми не відаємо. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня.
3: Так само политик нагадала, что нават после вызволения переслед для былых политвязнев не заканчивается. Беларусь не повинна быть турмой для своего народу, подкреслила Светлана Тихановская. Об российских войсковых вучениях у Беларуси. У полевые пункты заховывания у Республики Беларусь доставлены ядерные боеприпасы. Это отбылося у рамках проходящих войсковых вучений, про что поведомила сегодня у своем телеграм-канале Министерство обороны России. Учора у рамках тренировки войсковых частей боевого применения ядерной зброи и ядерного обеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло призначенный район. Одночасово боевые разлики провели комплекс мероприемств по подрыхтовке до отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М» і забезпеченню ими ракет-носбітов. Після загрузки ракет-носбітов на пускові установки і транспортно-зараджальні машини, бойові розліки утойливо висунулися у новий район. З його заняттям ракетне підрозділення імітувало ракетні пуски по призначених целях. У рамках тренування була задіяна авіація, яка здійснила шерег учебно-бойових вилітів. До інших тем. Політики Дмитрий Балконец і Валерій Цапкало накерували у адрес президента Литви Гітанаса Наусєди відкритий зворот з закликом забезпечити прозристість, подсправоздачність і громадський контроль над використанням міжнародної допомоги, яка видатковується на підтримку демократичних ініціатив і громадянської супольності Білорусі. У звороті позначені критичні, як їх окреслюють Балконец і Цапкало, проблеми, які, на думку підписантів, шмат у чим зв'язані з формированням закритой, непрозристой системы размеркования, внешнего финансования и махчимым махлярстве. Это померкование авторов письма привело до монополизации представительства громадства за мяжой и узбогачения некоторых особ и структур. Особливая увага у документе надается серьезной занепокоенности у связи с утечками персональных звесток, что потягнуло за собой массовые арешты и переслед громадян внутри Беларуси. Авторы звороту, які датуются 20 травня 2026 года и размещены на сайте belarusforum.org, закликают до проведения усебакового аудиту, что повинно послужить основой для побудовы сумленных и открытых относин помеж будущей демократичной Белоруссию и Литвой. Демографічная інформація. Українські утікачі почали масово вертатися додому, пише видання «Бізнес Інсайдер». Поводле його звісток, за минулий год в Україну вернулися близько 1 мільйона 700 тисяч чоловік. Гэта вивело країну на перше місце у світі по прирості насельництва за кошт міграції – плюс 4,4% за год. Основною причиною називають вертання частки українців, які виїхали у перші годи повномасштабної війни. Цікаво, что на фоне Украины многие европейские державы, наоборот, губляют населения. Например, Польша за минулый год стратила амаль 0,9% населения, миновито праз миграционный отток. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 21 траўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Чэев, Стереофонікс, Кася Кавальска, Ніскіс, Релікт, Дэмонады і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нотатник.
2: А нотатник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 21 травня. У такий ж день 1502-го іспанський мароплавець Жуан да Нова, який був на службі у португальців, відкрив у Атлантичному океані невеликий остров. Це було у день Святой Алены, отсюда і назва «Остров Святой Алены». Це вулканічна виспа у паўднёвай частці Атлантичного океана амаль у 2000 кілометрах на захад від паўднёвай Африки і площей 122 квадратних кілометра. Засяленне виспи почалося тільки у середине 17-го стагоддя, коли голландцы засновали тут першую колонию. Поводле падання, востров Святой Алены з'являється першим пунктом у паўднёвым паўшар'і, дзе пачалася европейская колонізація. Гэты востров стаў стратегічна важным аб'ектам, бо служыў пунктом забеспячэння вадой і харчаваннем марскіх судоў на шляху ў Індыю. Але асабліва вядомы востров Святой Алены як месца палону Наполеона Бонапарта. Тут ён і памёр у 1821 годзе. 21 травня 1904-го у Парижі была заснаваная Міжнародная федерація футбольных асоціацій – ФІФА, головною метою створення якої було об'єднати національні футбольні федерації і сприяти проведенню спаборництва у сусветного узровню. Створальниками новой спортивной організації виступили представники футбольних федерацій Франції, Бельгії, Данії, Голландії, Швеції, Швейцарії, а так само іспанський футбольний клуб Реал Мадрид. У теперішній час ФІФА перетворилася у глобальную футбольную супольность, якая объединяет 209 национальных футбольных федераций. Штаб-квартира ФИФА находится у швейцарским Тюриху.
2: Нагодник.
3: 21 травня 1928-го Walt Disney отримал патент на монопольное використання выявы Микки Мауса. Як вядома, гэты мультипликационный персонаж – один з символов компании Walt Disney и американской поп-культуры наогул. Даденное про день нараджения Микки Мауса неоднозначно. Офіційно днём нараджэння лічыцца 18 лістапада 1928-га. Менавіта ў гэты дзень быў паказаны мультфільм «Параходзік Віллі». Але ўпершыню кінаглядачы пазнаёміліся з Мікі яшчэ 15 траўня, калі выйшаў невялікі мультфільм «Шалёны самалёт». Ну а патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы мышаня, які быў атрыманы ў такі ж дзень 1928-га, напэўна звязаны з тым, што напярэдадні з'яўлення Мікі Мауса Walt Disney страціў правы на свайго першага персанажа, удачлівага труса Освальда. Цікава, але да 1947 года Walt Disney асабіста агучваў Мікі Мауса, але з-за хранічнага кашля з прычыны курэння быў вымушаны спыніць агучку.
2: Нагоднік.

0: сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Великой грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.

0: Сустракаем гостю рацыі. Дзень салідарнасці з палітвязнямі сёння. Менавіта ў гэты дзень у 21-м годзе ў калоніі памёр грамадска-палітычны актывіст Вітольд Ашурак. Тыя, што прайшлі праз лукашэнкаўскія турмы, ці адседзелі свой прысуд, ці былі датэрмінова вызваленыя, па-рознаму згадваюць час, праведзеныя за кратамі. Юрка Ляшчынскі гутарыць з былой палітзняволенай Ларысай Шчыраковай.
1: Гость рацыі.
2: Ваше зняволенне каля 3 гадоў. Скажыце, гэта перыяд выняты з жыцця чалавека?
3: Не. Ёсць людзі, для якіх гэта прям пекла пекельнае, што гэта цалкам змарнаваныя часы. Я чула такое меркаванне, это цалкам змарнаваныя часы, выкінутае жыцця і так далей. Але тут вельмі важна тыя ўстаноўкі, з якімі ты пераносіш гэты, перажываеш гэты досвід. І мая ўстаноўка была: шукай лепшае ў горшым, шукай добрае ў кепскім. І моя установка была максимально шукаем сэнс. Я прочитала Віктора Франкла, який акурат писав про тое, що треба знаходити сэнс у пакутах, у зняволенні. І акурат я гэта і робила. Тобто я займалася самоадукацією, я вивучала психологію, тому що дуже люблю психологію. Я вивучала замежні мови. І навіть в вельми несприяльних умовах, коли всі книжки адабралі і свої власне треба було здати, і з бібліотеки все позабирали. Ну, все равно, коли мені згатілося вивучати заміжну мову, я гэта робила. Я чаплялася до дівчат наших, які я там ведали, наприклад, італьянську одна жінчина ведала. Вона не сильно хотіла со мною займатися, но я була вельми моцно мотивована. Я до її чаплялася, от напиши мені слово, от я їх буду вивучати. Я тягала це слово на фабрику, ну, как бы ховала, тому що нельга цього було робити. Але я приносила туди якісь тексти, завучувала слово, хавала там у станок ці обуток, так? І там у такої, у секретної манери там все гэта, всім гэтым займалася. Альбо, наприклад, я дзе взяць нові крыніцы італьянських нових слов. Я, наприклад, перагледзела усе бутэльки, всю гігієну нашу дзяводскую, так? Што у кого ёсць. І была такая радасна, што я знайшла прям бутэльку, не просто там было написано на гэтай мове, і у тым ліку і па-італьянску, а я знайшла бутэльку, шампуня, вялікая така бетелька шампуня, де вся інструкція була, вся інформація була і по-італіянську. Я вивчила 30 нових слов і була безумно щаслива.
2: То ви з етикетом вивчали мову?
3: Так. Ну, там вельми шмат лексики, там, нанесите на там, вельготные волосы, там, промассажируйте, там, рекомендуется то и все. Это нормальная лексика, она такая, ну, она потребная, и мне цікаво было там лику и эту лексику выучать. Это с одного боку, так? С одного боку, сенсами, одним из сенсов было это самоудосконалення, саморазвитие. А с іншого боку, я до этого працавала, супрацовничала с Гомельской весной, и там годами писала про правооборонную тематику, освітляла ту правооборонную тематику. І, ну, і навогуле, що будучи на Білсаті, ми так само вельми шмат робили менавіта про соціальні проблеми. І коли я туди трапила, це от для мене, я відчувала їх некі такі, ведаєте, я от моніторю там, я не вязень какой-нибудь, я моніторю ситуацію. Гляжу знутри на пенітенціарну систему, я її вивучаю, я її дослідую, так? І тому у мене було вельми шмат контактів з звичайними кримінальниками, тому що чому я на гэтым роблю акцент, не всі політичні стосувалися з іншими кримінальниками, многие погарджали гэтымі жанчынамі, які, ну, реально здзейснілі злачынства. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельмі цікава іх досвід, і поэтому я вельмі шмат размаўляла пра гэтых жанчын, пра іх, ну, і крымінальную гэту актыўнасць, так, і пра іх, пра тое, што аналізувала, вывучала, мне было цікава вот эта причина этой жаночай злачынности, чаму жанчына трапляе у колонію, як так здарылася, што вот па якой стежцы яна прыйшла у гэту колонію. І, конечно же, за всім гэтым, за жаночай злачынностью стоять соціальні проблеми. Гэта, конечно же, алкоголізація дзічайшая у Беларусі. Ну, то есть алкоголізація, да, як причина злачынності, як причина шмат яких соціальних проблем, это номер один просто, что люди просто бухають, что вони просто безлітосно стали бухати.
2: І в тим ліку і жанчыны. Ну, я думаю, що і у Польщі так само гэта проблема.
3: Розумієте, вельмі шмат ми розмовляли з жанчынами про хатній гвалт. То есть гвалт самый розный там, яны зведали, и сексуальный, и психологичный, и физичный, и у их своих у батьковских семьях, и у своих уласных семьях. Я была просто шокована и здивлена, что больше женщин, с которыми я разговаривала, не подвергались физическому гвалту. Там, альбо в той семье, альбо в этой. И мы про это весь час разговаривали, и мне цікаво было про собирать информацию, анализовать его. Одно, что я не робила, только не выдавала все это.
2: Чи вы были аккурат у гомельской женочей колонии на улице Антошкина, так мне тут показывает компьютер. Ну, там пробывали. Дзённік вялі які свой такі, чи толькі що, що, що у галаве запам'ятали?
3: Ну, натуральна, що я, будучи журналісткай, гісторикам по адукації, так, я все записувала, но акурат я больше записувала про СІЗА, тому що там було шмат вольного часу, і у мене було 4 шитки вялікі, такі агульні шитки, але калі я просто оперативник, і он ведав про гэтыя шытки, ён ведаў про гэтую рукапіс, ну, фактычна, гатовы рукапіс. І ён просто, калі мяне абшукавалі перад этапам, у мяне просто гэтыя шытки забралі. Да, ну, гатовы рукапіс знік. Я ўжо навучаная горкім вопытам, не пісала такіх рэчаў у калоніі, а я просто ў даволі зашыфраваным выглядзе, ў такім скарочым зашыфраваным выглядзе, я агульна пазначала некія такія сітуацыі, там, чтобы потым па памяці гэта ўзнавіць. Але і з гэтым у мяне таксама нічога не атрымалася, бо то просто прычыне, што мне не далі ані воднай паперкі такой рукапіснай вывезці з калоніі. І тому зараз доводиться просто по пам'яті все це писати.
2: Але пишете?
3: Пишу, да, я хочу, тому що докарають жанчин політзняволених, ну як докарають, ну є такі, гучать такі ремарки, що, мовляв, мужчини, шмат мужчинських успамінів вже видадено, але не мам жаночого погляду на все це. І тому...
2: Хіба друкам ще нема такого
3: ну, так. Чогось. Ну так, ну так. І тому мені хочеться, звісно, одне, що я не вельми люблю писати, от писаніна мені тяжко дається, але я обіцяю, і і слухачам радує грацію у тим ліку, що все ж таки я буду праз не хочу це все узнавляти. Дякувати Богу, що просто є жанчини, які сиділи разом со мною у колонії чи у отряді, і можна шмат чого запитатися у їх, тому що вже не заховала власна пам'ять. І це така велика допомога.
2: Я думаю, буде цікаво це почитати, потім те, що напишете, або, як вже вспомнили, може принаймні слухачам розповідати. Про некоторые такие здарэнні, чи вогуле там про хроніку гэта зняволення распавесці.
3: Ну так. Слухайте, ёсць гучыць меркаванне, я такое меркаванне чула, што гэта нікому ўжо не цікава.
2: А чаму не цікава?
3: А от я не ведаю, чаму людзі так кажуць. Кажуць, мы ўжо пераелі, мы гэтай тэмай ўжо палітзняволеных, мы ўжо аб'еліся, нас перакармілі гэтай тэмай, мы не хочам ўжо ані пра некія пакуты чуць, мы не хочам ані пра некія турмы, калоніі чуць. Я чула такое меркаванне. Но я, конечно, з гэтым абсалютна не згодна. І не толькі таму, што я столькі інфармацыі не спажыла, скольки яны. Просто, ну... Я лічу, што гэта вельмі каштоўны досвід. Я ўсіх намаўляла, калі я сядзела ў калоніі, і зараз я ўсіх намаўляю жанчын все запісваць і все выдаваць. Ну, альбо, калі яны баяцца зараз выдаваць, просто занатоўваць, каб памяць потым не падводзіла. Ну, для мяне гэта неверагодна важная рэч, все гэта занатаваць, все гэта і гэтым дзяліцца. Таму што вялікі патэнцыял ва ўсім гэтым, так?
2: Так.
3: Шмат пра што можна ў межах гэтага паразважаць і... проаналізаваць, тому що, ну, шмат там психологія, соціологія, політологія, ну, все, що завгодно.

0: слухаться начальника, что называется, что она вот отмовилась от занятков со мною. А я нет, я сопротивлялась. То есть там шмат по яких позициях я сопротивлялась. Мне не дают, например, до библиотеки брать книжки, бо певний час заборонили по психологии. А я белых прошу, а им можно. Ну, звичайних это криминальниц. Так они, они уже потом ведали, у меня такая добрая репутация была, до меня добро ставились, они сами до меня подходили. Лариса, ты только скажи, какую тебе книжку взять, мы тебе все возьмем, не хвалюсь, так? То есть не глядя на эту заборону, я все равно не слухалась. Но тобок, пофигу, что вы мне забороняете, я хочу выучать психологию. Я буду шукать можливості, як гэтыя книжки без бібліотеки здобувати і вивучати її. То есть, как бы я... І це так само аспект, що та, ти знаходишся у неволі, но ти заховуєш там своє... Ти застаєшся собою. Ти хочеш це робити, ти це там робиш, не глядячи на перешкоди. І не глядячи на заборони. Це ж так само аспект, який може допомогти, ведеться, і в виховавших ніяких метах. От як виживати, як не піддаватися гэтым ну, от заборонам, наприклад, там і так далі. Як заховати себе у несприяльних умовах. Шмат аспектів. Поэтому про это тему нельга закривати. Ну, кшталту, було і було. З гэтага можна витягувати мільйон всяких різних цікавих, корисних для і для нації, і для конкретного особного чоловіка речів.
1: Було таке, що у минулі гади Франчишка Лехновича, у Кіпчура ГПУ, інша книжка була «Китай, Сибір, Москва», потім і Лариса Геніш писала про свої зняволені. Пера выданняў было шмат тлумачанняў на іншыя мовы было шмат, а гэта 30-е гады, прынамсі Аляхновіча 30-е гады, гэта з няволення ў савецкіх тых лагерах было. Так што цяпер трэба пісаць пра гэта. Цяпер гэта, бо гэта ёсць досвед сённяшняга дня, які яшчэ трывае. І таму мне здаецца, што акурат гэта вельмі ценная літаратура будзе. Не толькі пра тое шаранская цяжкае жыццё і калектывізацыю і няшчасную любов, але пра тое, што адбывалася.
0: Найновша історія, звісно, 100%. Я з вами не цілком згодна. Одне, що нам треба мені як-то, я не ведаю, пендаля якогось мені дати, так? І я не ведаю, як себе замотивувати, щоб кожен день, принаймні, там, годину-півтори цьому присвячати. От я не ведаю. Хоча я чудово усвідомляю, що це мега важно і для мене, і для громадства. Але нешто, от, тому що ж, ну, шмат всяких різних зараз стоїть викликів, так? Треба вирішати шмат якихось проблем. Ну, я просто говорю, треба вирішати, за що жити, ведаєте? І воно так кришечку відсовує адсувае далей вось неабходнасць напісання гэтай кнігі. Але абяцаю, вот, просто абяцаю перад усімі слухачамі радіорацыі ўсё ж такі працягваць і скончыць гэту кнігу, ну, хай сабе там, праз паўгады, напрыклад.
1: Добра, будзем чакаць вашую кнігу, будзем чакаць, а слухачы будуць чакаць таксама, ну, вашых расповедаў, бо думаю, варта было бы яшчэ не раз сустрэцца ў эфіры.
0: І так, вы калі ласка, запрашайце.
1: Ужо так больш дэталёва. Ларыса Шчыракова, наш гость. Дзякую, спадар Лариса.
0: Дякую за запрошення, спадар Юри.
2: Гость рації.
3: Дадам, што з 20-го году ў турмах Беларусі загінулі не менш як 9 палітзняволеных. Былыя вязні працягваюць сведчыць пра катаванні, нечалавечыя ўмовы зняволення, ціск і прыніжэнне ў калоніях і штрафных ізалятарах. Сёння ў Беластоку, у скверы Вольнай Беларусі, ля генконсульства Рэспублікі Беларусь пройдзе акцыя, прысвечаная дню салідарнасці з палітвязнямі і гадавіне забойства палітвязня Вітольда Шурка рэжымам Лукашэнкі. Пачатак 19-й паводле мясцовага часу.

0: Зараз дадзім слова чалавеку, якога ўжо пачулі ў навінах, Іллі Міронаву. Нагадаю, што 21 траўня беларусы ў розных краінах свету згадваюць палітвязняў, тых, хто застаецца за кратамі за свае погляды, праўду і жаданне жыць у свабоднай краіне. Менавіта ў гэты дзень у Шклоўскай калёне ў 21 годзе загінуў палітвязень Вітоль Дашурак, чыё імя стала адным з сімваляў беларускай турэмнай трагедыі. У Вільні ў гэтыя дні праходзіць трэці кангрэс палітвязняў пра ўражанне ад удзелу распавядае былы палітвязень і ўдзельнік кангрэсу Ілля Міронаў.
1: Гэты дзень мне вспоминается, я зараз сижу над гэтым на з'ездзе, у меня идут слёзы, потому что я вспоминаю то, что было. Солідарнасць, якую я атрымліваў, як перадавала моя маці з розных краін. Наталі Дуліна якраз на гэты конт. Казав, вы атрымлівалі лісты з Google облака. А праз год пасля таго, як я выйшаў з турмы, уже будучы ў Вільні, я атрымаў ад Марыны Касінеравай з Dissident By 140, якія мне людзі якраз напісалі на Google облака. І там тому, что казать про 21 травня, день солидарности, ледвязень, а бывших ледвязнев нема, я себя отчуваю так само, як и те, якія зараз находятся за мурами. Але я их голос, покуль не выйдя апошний политвязень, таина зараз, яна перетворилася у великий концлагер. В 22-м годе я сидел у турме, в 23-м годе я сидел у ИЧУ, как раз 21 травня. Только в 24-й год я принял первый раз, делал акцию, будучи уже у Вильни. День вельми корональный, эмоциональный для меня.
2: Відповідний день політв'язнених Білорусі, відповідний день солідарності політв'язнів Білорусі був відзін так само у дату смерті Вітольда Ашурка. Чи ведали ви його?
1: Некілька слов скажу про Вітольда Ашурка. Писав листи, як я дома, більш за 3000 листів. І у мене один лист від Вітольда Ашурка. Це, мабуть, апошній лист, який він дослав на волю. Дзішыся у турме, гэты дзень ён не толькі памяці забітага Ашурка Вітальда, усіх тых, пачынаючы з рядавых супрацоўнікаў МУСа і заканчывая нашальнікам ІК-17 школ, я усіх паймённа у сябе ў Фейсбуці успамятаваў, што яны рабілі, каб забіць Вітальда. Гавораць мне вось у каментах. А чому ты пишеш гэта і так усім вядома? Ні, гэта не вядома, і гэта не датычыцца толькі Вітальда Ашурка. І аб гэтым трэба казаць. Каб тыя людзі, якія камунікуюць з тымі, хто ўдзельнічае ў забойствах нашых палітвязняў, якія датычаныя да арыштаў, щоб яны ведалі на асабістай шкуре, што гэта ім вернется бумерангом, и они уже будут сидеть в турмах коли-небудь у вольно-незалежной нашей Беларуси. А что дотышется политвязням, завжды казал, что мы их голос. Кожный человек на воле, а тем больше политвязень, голос тех людей, которые зараз находятся в режиме инкоммуникада и не может казать. Можно больше людей ведали про то, что происходит у нас у оккупованной Беларуси. Тому солидарность с каждым из тех, кто зараз находится у турмах оккупованной Лукашенкой Беларуси. Зараз сегодня такой день, но это не должен быть один день в год.
2: С уликом этого, какие ваши чекания 3-го конгрессу политвязнев, какие выники конгрессу были бы самыми эффективными, на ваш погляд?
3: І падсумовуючы, якія у вас чаканні ўвогуле ад трэцяга кангрэса палітвязняў, якія, можа быць, вынік быў бы самы эфектыўны, на ваш погляд, на сёння, большае становішча ўсіх беларусаў выгнання, у тым ліку палітвязняў?
1: На гэты трэці кангрэс, які праходзіць у Вільні, было зарэгістравана каля 200 чалавек, з іх трэці з'яўляюцца палітвязнямі. І гледзячы на тое, што сёння таксама праходзіць мерапрыемства інша у сейме у Літвы, там таксама наші палітвязні збіраюцца, просто ў адзін час праходзяць. Мої якія-то думкі на гэта, што все-таки палітвязні, як можна сказаць, тыя, хто прайшоў праз турмы лукашыскай Беларусі, яны аб'яднаюцца. І мы гэта бачым. Зараз, наприклад, білоруси дійні, які пройшли у КР, Координаційну раду Нового Созова, там на 90% політв'язні різних об'єднанів. Ось. І гетий конгрес, я міркую, він так само, ну, будь-як тому, що політв'язні об'єднаються, вони почують, вони зрозуміють, поймуть, що вони не одні, былых політв'язнів не буває. І ось гетий з'їзд, він завжди мене завжди радує, збирається шмат людей, кожен має голос, сказать, промовить, что-то поделиться своим. И творчество будет, и фильм будет, и акция. Это знову солидарность. Політв'язнів, політиків, як білоруських, так і не тільки білоруських. Тут ми бачимо амбасадора з Чехії, литовський бок, і, ну, інших правоборонців. Тому що це вельми добре. Особисто зараз, коли починаються... Люди отходять от этого, и они забиваются в некие свои маленькие суполки, альбо не суполки, а сами по себе. А коли их шмат, это вельми добро. Потому что чем больше людей, тем больше спадея на то, что все тримается и будет все добро.
2: Відповідно, белостокцы само долучаются. Уже сегодня вечера 19-е для Генерального консульства Беларуси в Белостоку. Скверы вольной Беларуси. Почнется акция солидарности с политвязнями Беларуси. И у памяти, конечно же, Витольда Ашурка.
1: Белосток, дякую вам за солидарность, свободу политвязням. У Вильни зараз, як ведомо, 17.30 будет выстава политвязням на кафедральной площади, а 18.30 там же на кафедральной площади города Вильни будет акция солидарности с политвязнями. Так что приходьте, мать вашим присутствием тех политвязням, какие будут. Дякую всем, живи Беларусь, свободу политвязням.
0: Гэта быў Ілля Міронаў. Яшчэ завітаем на пачатку наступнай гадзіны на трэці кангрэс палітвязняў, які адбываецца ў Вільні. Пасля музычнай паўзы 3 хвіліны пачуем каментар рацыі ўжо на тэму вайны ва ўкраіне.
4: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Коментар рации на чарзе. Апошнім часом Україна змінила свою тактику у стосунках з Білоруссю. З Республікою Білорусь неодночі з Києва гучали заяви односно погрози, які для білорусів несе політика Лукашенка, а тепер президент Зеленський доручив оказати на Мінськ додатковий дипломатичний тиск. Коментує Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Україна рихтує адказ на плани Росії по наступленні на Чернігівсько-Київському напрямку. Як повідомив президент Володимир Зеленський, переглядаємо можливості нашої зовнішньої активності, доручив МЗС України підрихтувати додаткові міри дипломатичних уздіяння у дочиненні до Білорусі, яка може бути використана Росією для поширення війни, заявив Зеленський, маючи на увазі потенційний наступ Росії по Чернігівсько-Київському керунку. Раней Зеленский неодноразово заявлял про активные перемовы России с Александром Лукашенком, каб яшчэ больш и глыбей утягнуть Беларусь у войну. Так, поводле официйнага Киева, Россия, разглядая планы операции с территории Беларуси супрать Украины, ці нават одной из краин НАТО. У приватности головнокомандуючи ВСУ Александр Сырский назвал погрозу наступу с территории Беларуси цалком реальной. З початком воєнного конфлікту в Україні, ще у 2014 ході, особливо після уварвання Росії у 22 ході, Білорусь зайняла проросійську позицію, що викликало велику заклопоченість в Україні і серед західних партнерів. Білорусь на протягу всього цього часу виступає як плацдарм для російських воєнних операцій. Тому нема нічого дивного у тим, що український бок розглядає Білорусь як країну, яка підтримлює агресора, що буде мати довготермінові наступства для політичного і культурного супрацовництва у будучині. Щоправда, Білорусь хоч і зблизилася з Росією ще більш і по всіх напрямках, яна нібито імкнеться заховувати некую форму незалежності, принамсі у своїх знешньополітичних заявах. Однак, гэта так звана незалежність декларується тільки на словах, а по факті усі рішення і так приймаються у Москві. Тим часом ставлення міжнародної супольності до українсько-білоруських відносин адлюстровується у санкціях і політичних заявах, скерованих на ізоляцію Білорусі праз яє ролю у війні. Гэта тільки підкреслює, що взаємоотносини поміж Білоруссю ды Україной знаходяться тепер у критичній фазі. А развіццё ситуації у найближчій будучині буде залежить як от агульного геополітичного контексту, так і от прийняття внутрішніх політичних рішенняў у самой Беларусі. Але ад таго, ці здолее афіцыйны Мінск змяніць сваю пазіцыю, шмат у чым залежыць не толькі лёс самой Беларусі, але і стабільнасць ва ўсім усходнееўрапейскім рэгіёне. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Стало вядома, дзе ў Беларусі праходзіць ядзернае вучэнне тым часам. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на спаборніцтвы яшчэ ў 4 відах спорту. Пабрацім добраахвотніка і былога палітвязня Ціхана Ключака пацвердзіў ягоную гібель. Пра гэта ды іншае падрабязней праз 10 хвілінаў.

0: Як дамагчыся вызвалення палітвязняў Беларусі, мараторыя на рэпрэсіі разам з тым, як трываць сем'ям тых, хто за кратамі, ці пачувае сябе свабодным, былы палітзняволены праваабаронца Валянцін Стэфановіч пры ўмовах яго вызвалення. Гэта да іншае пытанне мая калега Аліна Андрэевіч абмяркуе з былым палітвязням Стэфановічам.
1: Якую юрыдычную кваліфікацыю маю дзеянні ў дачыненні да вас? Памілаванне з наступнай высылкай, дэпартацыя альбо іншая працэдура? Який нормативний документ гэта регулює?
2: Я не могу отказати докладно на гэта питання, тому що мені ніхто ні з ніякими нормативно-процесуальними документами дочинення до мене не знайомив і до моєго відома не довозив. То есть я був визволений по процедурі помилування, але гэта знову ж тільки, так скажем, мої здогадки. Мені ніхто так і не повідомив, що я помилований, що я визволений від лиця покарання, там, зі зняттям судимості чи не зняттям судимості. Я не ведаю, і я не ведаю свій десь процесуальний статус на сьогоднішній день. А що дотичиться депортації, то таких процедур у законодавстві Республіки Білорусь не предугледжує ввогуле. Громадянина країни немагчимо видворити за межі країни, і це цілком адвольне незаконне діяння білоруського боку, яке порушує ці конституцію країни, гарантує свободу переміщення, свободно покидати, вертатися в свою країну кожному громадянину, так і міжнародні норми Горіння права чоловіка, який Білорусь ратифікувала, взяла на себе в'язанство виконується. Ну, приватності міжнародного пакту громадянських і політичних правах.
1: А пашпорт вам так само не віддали?
2: Пашпорт мені не віддали. Мені з усіх документів, які у мене були на руках на момент видворення, це довідка, яка підтверджує мою особу.
1: Ви не зверталися до американських особ, до того ж Джона Коула, з тим, що це не правомоцно, що вас так усилають, що вам заборонені в'їзд? Що ви без документів?
2: Їм це все відомо, але я тут підкреслюю, що звертатися треба, напевно, не до Коула, а до білоруських владів, тому що це білоруські влади порушили дазі на вкладку мої права і конституції, конституційні гарантії, тому... Якби я розумію проблематику політичних різних процесів, і вони не завжди відбуваються так, як, може бути, нам би хотілося, і це була частка ніяких домовленостей, дякуючи яким ми вийшли на волю. Але, повторюся, вся відказність за такого кшталту дій кладуться на білоруський бок.
1: Высылка 15 чалавек, сярод якіх былі вы, адбылася на фоне зняцця амерыканскіх санкцый з беларускіх банкаў і калійнай галіны. Кім насамрэч была ініцыянавана гэтая аперацыя і ці можна разглядаць як выкананне дадатковай умовы перад зняццем санкцый?
2: Мне цяжка адказаць на гэта пытанне. Я быў в ізаляцыі амаль 5 гадоў, таму я не ведаю, хто там з'яўляецца чаго ініцыятарам. Я так мяркую, што гэта была дамова, якая была в певном сенсі виходна ободвим бокам. Білоруський бок натурально визволяв нас не з того, що влада вирішила нас визволити по ніяких гуманітарних міркуваннях, а виключно керуючися помкненням зняття санкцій, накладених на Білорусь після 2020 року. І це була частка якби домовленості поміж боками.
1: Експерти Організації Об'єднаних Націй попередили, що примусова висилка після визволення порушує міжнародне право і може розглядати як акт репресій. Засталося ще 835 політв'язнів. Відбувається затримання. Як ви можете охарактеризувати от цю ситуацію?
2: Те, що вони визначили це як репресії, так вона і є. Це гвалтовне видворення з країни, яке відбулося пазе на волі тих, кого видворили. І ми зараз на сьогоднішній день не можемо вертатися назад в Україну. У нас позбавили пашпортів. Ну, це така форма тиску, репресії, видворення з країни, щоб ми якби не заміналі владам далі керуватися цією країною. А то, що зараз відбувається, це показує на те, що репресії не спинені, що на місце тих визволених політв'язнів знаходяться нові люди, які потрапляють під кримінальний переслід. Тому ми неодноразово вже підкреслювали про те, що коли влада хоче продемонструвати ніякі поспіхи, прогрес і настоювати на знятті ніяких ці змягчені санкцій, ну, так вони мусять цього продемонструвати. Це значить, що мусить бути мораторій на переслід, говорить, что список политвязня мусит быть обнулен. То есть с ним повинно быть в тюрьмах никого, кто находится там по политичных мотивах.
1: Лечите вы о себе свободным человеком за межой, коли вас отправили без документов, без махчимости вертания на родиму, те это протяг вашей несвободы?
2: Я бы не сказал, что это протяг несвободы. Я чувствую себя свободным человеком в этой краине, глядя на то, что у меня нема документов. Конечно, я часово обмежеванный и у пересовывания, я не могу выезжать за межи Польши, например. Але коли это поравновывать с теми местами, где я был, то это, конечно, для меня означает свободу. Натурально, я не могу вернуться назад, у меня нема документов, и меня позбавили, можно сказать, мою родимы, я не могу туда вернуться. И это, конечно, вельми мощно меня засмущает. Але ситуация выглядит таким чином.
1: Ти вы бачите некие моменты реальные для спынения репрессии, как были вызволены политвязни и как новых не заявлялось?
2: Я бачу такие махчимости. Конечно, это все достигается шляхом политичных инструментов и воздействия на владу Беларуси. Наверное, это санкции. Коли вертаться до питания санкций с боку ее развяза, то я лечу, что на данный момент нема подставу для того, как сказать об их неким смягчении, потому что ситуация не изменилась в огуле. Мы не бачим вымирального некого прогресса с боку белорусских ладов, которые они продемонстрировали, как уздымать такого кшталту дискуссию. Найперше, это вызволение всех политических зняволенных, спынение криминального переследу и еще шмат-шмат разных питаний, которые дотычатся базовых питаний, дотычных прав человека. Потому что на сегодня там створена такая система тотального контроля над громадством, где нема места ни альтернативных поглядам, ни альтернативных никаким политическим силам, ни правооборонным организациям, и громадяне просто боятся выказывать свои меркования и просто находятся в ситуации тотального страха.
1: Сегодня, 21 травня, день политвязня у Беларуси. Что вам хотелось сказать семьям политзняволенных?
2: Я бы хотел вам передать наиперш слово подтримки, сказать, как они не губляли надею, сподевались на лепшее. И это лепшее оно сбудется, и я не смогу побачить своих родных, как они их подтримливали. Только подтримка родных, она как бы дала силы там иснавать. И терпение, терпение.
1: Вы вернулись у правооборону. Який накірунак працы будете выконваць найперш, маючи такі горкі досвід?
2: Я меркую, що я буду займатися тим, що я займався пошні гады. То, що виявляє для мене професійну цікавості, це найперш аналітична праця, та праця по міжнародному адвокатуванні. Я буду працягувати працю на керунку кампанії супрацьмиродного покарання, тому що це вельми така тема складана, і вона для мене по-чоловечі вельми цікава, в тому сенсі, що я супроць забойства чоловіка чоловіком, в принципі, і смертне покарання у приватності. А ми буду протягувати і в цьому накірунку, тому що ця тема зійшла зараз з порядку дня в зв'язку з тим, що відбувається навколо Білорусі і у світі. Я маю на увазі ці війни безумні, які по світу повсюди відбуваються. І в такому контексті, звісно, тяжко казати про смертне покарання, коли кожен день забивають людей в шматликих цих збройних конфліктах. Але тим не менше, цю тему треба протягувати.
0: Валентин Стефанович подкресливает, что менавіта правоборонная праца допомагає ламать круги гвалту и беспокаранности. А слово Стефановича – это не просто свідчення, а план дзеянняў для тех, кто хочет вернуть справедливость, отзначает Алина Андреевич. Тем часом у іншага правоборонцы с центру «Весна» у Ладзя Лапковича у Менску отбывается пиратрус. Про гэта Лапкович, як удельник конгрессу по политвязнях у Вильни, поведомил. Ему стало ведомо, что в Менску отбывается пиратрус в межах новой криминальной справы, заведенной за его деятельность уже после вызволения, зусім недавнего. Сутность обвинувачивания и иншие детали неведомые, только есть информация, что санкция на пиратрус выданная Генеральной прокуратурой, а это свечит об тяжкости обвинувачивания.
3: Радиация. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Белоруссии. Радиорация.

0: У городі Ашкелон у Ізраїлі так само відбулася пам'ятна акція, присвячена Вітольду Ашурку і іншим білорусам, які загинули у виніку політичних репресій. Акція пройшла у сквері Соломона Міхойлса, де були запалені знічі. Організатор, білоруський активіст у Ізраїлі Борис Балте, означає, що така ініціатива з'являється важною часткою заховання пам'яті про ахвяру репресій у Білорусі і способом публічно нагадати про їх льоси.
1: День пам'яті, день білоруських політв'язнів, і день, який так, ну, тяжко згадувати, бо я пригадую, як 5 років тому, що коли я довідався про цю інформацію, і щиро не вірилося в те, що це можливо, просто пригадую своє відчування тоді. Так, кожен год проводиться, звісно, в цьому році було тяжковато, тому що тут ще з надвор'я не вельми пошанцувало, тому що було вельми вітряне надвор'я. І тут, звісно, проблема, що ти вимушений все це робити один, і за це тяжковато, тому що один і фізично тяжко одному, от, і морально тяжко одному, що нікому це не потрібно. Звісно, за це тяжковато.
2: Тим не менш, того, у вас знаходяться сили, моц духа, щоб прийти у сквер Соломона Міхайлса у Ашкелоні. Чому менавіта це місце ви обрали для такої акції у підтримку білоруських політв'язнів?
1: Ну, тут пошанцувало, що ще просто в одному місті знаходиться таке місце, бо в іншому місті таких місць немає. І невідомо було б, що робити, але ось тут так шансувало, що просто місце пам'ятного знаку, пам'яті габрів, які потерпіли у свій час від совєтських репресій, тому так ось символічно, що, на жаль, у Білорусі так само ці репресії протягуються, тому таке символічне місце.
2: Як пройшла сама церемонія?
1: Ну, це були звичайні ружі, дві ружі пам'яті, ось, і біло-червоно-білий стяжок, і портрет так само. Ось, сподіваюся, що вітром не віднесло, тому що сьогодні проблеми з надвор'ям.
2: Яку реакцію у жыхароў Ашкелона выклікае ваша акцыя? Ці ў гэтым ходзяць раней?
1: Калі нехта бачыць, так запытвае і спавядае, што гэта, для чаго гэта адбываецца. Гэта быў мой знаёмы, гэта быў беларускі палітвязень, які быў забіты ў турме, забіты за тое, што змагаўся за незалежнасць, за свабоду, за дэмакратыю, за нацыянальную дзяржаву. За гэта быў забіты ў турме лукашэнкаўскімі карнікамі, расійскімі памагатымі.
2: Вітольд Ашурка, у Білорусі було ще 8 забитих політв'язнів, які померли фактично у турмі. Підказують інші експолітв'язнені, що гэты день варто вспоминати не тільки імени загинувших і політв'язнів, але так само і карнікаў, людзей, які спричинилися до всього гэтага процесу політичного зняволення у Білорусі.
1: Ні, їх треба пам'ятати, записати у чорну книгу, і гэта книга должна стати матеріалом слідства у будучині, коли буде створений спеціальний Мінський трибунал для того, щоб судити гэтых злочинців. Так, імен злочинців треба записати обставини злочинства, що вони порушили, який артикул кримінального кодексу їм був порушений для того, щоб їх судити.
2: А з вашого пункту гледжання з Ізраїлю, наскільки зараз міжнародна підтримка ситуації з політв'язнями Білорусі повноважна знайти ні? Чогось може бути не хапає?
1: Ну, вогулі у світі не достаткова увага до цього. Ну, може, окрамя Дональда Трампа, який саправді зробив вельми важні кроки для визволення білоруських політв'язнів. У Європі ми бачимо, що це тільки розмови час від часу, але далі цього нічого не отримлюється. І треба так, саправді, тиснути. Сьогодні єдина сила, яка може тиснути, це США, бо там є рішучий чоловік у владі. Тиснуть не тільки на те, щоб на режим, щоб його не тільки визволяв політв'язнів, але щоб і спинилися вогулі репресії Білорусі. І тут потрібна якраз, на мою думку, якраз білоруська лобі, яке буде при Трампі. Для Америки это не нечто новое, там у них есть шмат лобби при президенте, ну, возьмем, например, израильское лобби, так званая организация AIPAC. Есть там при президенте лобби тех же кубинцев, которые означали в Марк Рубе, лобби прихильников измены УАДы в Иране, для того, как повернулся закон УАДы, был свернут этот режим. И они иснуют при президенте, они час от часу размовляют с ним, он их чует, они им намагаются донести свою некую інформацію. Ось. І, на жаль, такого ось лобі нема, бо так звані демократичні сили 0,3% займають антитрампівську позицію, вони сидять на заробках у Брюсселі, Брюссель зараз знаходиться у війні з Трампом, і тому нічого не отримлюється у їх, ну і не тримається за зрозумілих причин. Ось. На жаль, національні сили Білорусі так само ні на що, на жаль, зараз не згодна, крамя того, як писати коментарі у інтернеті, що мені щось не подобається, на неку організовану силу на нейкая организованная деятельность, покуль яны, ну, не здольны.
2: Тем не меньше вы працягваеце выходзіць на дзяночную акцыю падтрымку палізняволеных, што год у Ізраілі. Як вы лічыце, калі такія акцыі ўжо стануць як бы не актуальнымі?
1: Ну, пакуль існуе гэты рэжым, яны павінны працягвацца, зменіцца рэжым, будзе нешта новае ўжо. Там акцыі ўжо ў падтрымку новых беларускіх уладаў, там прапаганда новай вольнай Беларусі, як я кажу. Тэрмін аўтарскі 19-го года. Ну, напэўна, зменіцца фармат, калі зменіцца абставіны ў самой Беларусі.
0: Гэта быў Барыс Балте з Ізраіля, дзе таксама, як мы пачулі, прайшла акцыя салідарнасці з палізняволенымі ў Беларусі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Беларусь абвінаваціла Літву ў залёце ўкраінскага беспілотніка з яе тэрыторыі. Ператрус у менскай кватэры былога палітвязня Лапковіча. Пра гэта да іншыя падрабязні праз 2 хвіліны.

0: Як Наваградчына єднає земляку выгнанні. Суполка Наваградства існавала і до 20-го году, однак менавіта апошнія гады надалі ей новае значэнне. Для многіх беларусаў, вымушаных апынуцца за межамі, яна стала не просто культурнай ініцыятывай, а месцам сустрэчы землякоў, аб'яднаных памяццю пра малую бацькаўшчыну, непаўторную Наваградчыну. Сёння суполка єднає тых, для каго Наваграда гэта частка ўласнай гісторыі, культуры і ідэнтычнасці. Удзельнікі арганізуюць сустрэчы, говорить про историю краю, подтримливают сувязи помеж земляками и спробуют заховать то, что формовало Наваградчину десятигодями. Что сегодня означает быть человеком с Наваградчины, как за опошние годы изменился сам город и его жахары, чему цікавость до своих коранёв и локальной истории не зникает на вот выгнание, какие пляны на ближайший час мая суполка. Про это и не только моя коллега Ольга Сямашка поговорить с гостьми рации, сябрами суполки Наваградчины, Александром Быстрыком, Паулиной Литовкой и Катериной Байко.
1: Гость рации.
2: Мы представляем суполку Наваградства. Это не вельми формальная суполка людей, выходцев из Наваградка, которые живут зараз в разных краинах света, шмат живее у Польши. Суполка была еще неформально утворилась еще там, можно сказать, 20-го года и навод ранее. Всякие подеи зараз вось опынулись раскиданные по свете, или хочем не подтримливать сувязи, узмацнять, может, навод сувязи с выходцами из Наваградка. Ведаем, что их шмат по всем свете есть. Подтримливать сувязь, зрозумело, с родимой. Представлять некие такие локально-региональные суполку, которая існує глобально.
3: Люди вам скажуть, що ну ось до 20-го года ми один одного не ведали. А в нас трошки другая історія. Просто в 20-му годі ми ще раз сійшлися там в одному місці і в одному часі. Ми бачили, що там є люди, з которыми ми робили нечто разом дуже давно. Та наставники, це вучні. Это уже выпускники. Частка нашей теперешней суполки, вот, и она знакомая давно уже. У нас был такой школьный клуб, и мета у нас была приблизно такая самая. Значит, мы цікавіліся историей своего города, у нас был такой девиз «Ведай, что любишь».
2: «Люби, что ведаешь, ведай, что любишь».
3: Поэтому мы подорожничали. Ну и наоборот, после, да, «Люби, что ведаешь». У нас был клуб у школе, мы сустракались, говорили про историю, драковали традиции. Святкавалі разом святы, мы там некалькі разоў дзяды. Я вот часа думаю, чаму мы разам засталіся, да? У нас узнік давер адзін да аднаго. Нам это і самае галоўнае, напэўна, у нас былі каштоўнасці адны, якія мы падзялялі. Людзі не захацелі губляць гэтую сувязь. Многія пасля заплацілі цану за гэта ўсё. Але застаемся разам, і мне здаецца, гэта такая падтрымка вялікая. То есть некі кавалачык свайго мы маем тут. Ну ж не вельмі вайшлі ў грамадства. Жывем даволі ізалявана. Гэта наша суполка дае кавалачык радзімы, дае нейкую упэўненасць, дае не праваліцца ў псіхалагічныя праблемы вялікія.
4: Ой, гэта вельмі прыгожая суполка, назва Наваградства, а я не ведаю, інтэлігенцыя Наваградства за мяжой. Але мусім быць разам, мусім памятаць пра Наваградак, пра сваю гісторыю, мусім несці гэта так у свет. У вельмі такіх глобальных планах можа быць не які реформи попрописувати, да, для нашого місця. Але Наваградок добре развита економікою, туристичними керунками, так надалі.
5: Питання буде до всіх вас, поважані гості. Кожний жадаючий може вступати у суполку Наваградства, чи тільки по принципу земляцтва?
3: На питання довіру так само. Що за чоловік? Як то, ну, поглядіть на його, хто він?
2: Звісно, це все так. Справді будується на довіру. Ми таких уже ніяких великих, покуль публічних мероприємств не робимо, покуль тільки ось тільки починаємо нечто робити таке в один бок, так? Ну, ось як лекції, наприклад. Нечто робити вокруг ніяких конкретних справ, до якого можна буде залучитися, тоді, звісно, можна буде залучатися всім зацікавленим. Ось.
5: У ефірі нашого Білоруського радіо «Рація» у минулому годі гучав матеріал про те, що, наприклад, у вісці Ражнова, неподалік від Познані, мається могила Франтішка Міцкевича, старішого брата Дам Міцкевича, який після паразу повстання провів 30 років у міграції, так і не вернувшися у Наваградок. І що цікаво, він сам мару вернутися на Радзіму. Чи можемо сказати, що, наприклад, такий ось проєкт повертання його рештка у Білорусь може стати проєктом і для суполки Наваградства?
2: Правда, у нас як почалося так, і знову ж, з такої краєзнавчої історичної діяльності, ну, це я сам історик, тому мені, звісно, це більше за все, якби цікавило. І справді у нас Одна з таких ідей зв'язана з могілками, правда, не брата Міцкевича, а директора Білоруської гімназії Новоградку, і він похований у Вільні. Думаємо, що ось один з таких перших публічних проєктів мог би бути ось встановлення пам'ятника на цих могілках. Ну, це покуль так, це в межах брейнстормінгу, покуль ще нічого конкретного, на жаль, не придумали, але це ось чимось таким, я думаю, ми б варто було б займатися.
4: Я лічу, що зараз тема Міцкевича на угол не трохи не актуальна для нас, бо це спрашивает тема с поляками.
6: Такое питание до всех вас.
5: Такое до вас у всех питание. А чем Новоградщина может быть отрознивать от других белорусских регионов? Может быть, по говору, может быть, по идентичности, ци башня, когда человек идет из Новоградщины, ци по размове его.
3: Мифы нас объединяют, мифы перед всем. Первая столица, Миндох, Мицкевич. Когда с поляками говоришь, откуль, с Новоградка, о, там у музей бесплатно пропускают, ну, это ж такая визитка, альбо там на Вавиле мы были, вот уже за закрывался там это подземелье, и нас пустили до Мицкевича, потому что мы из Новогрудка.
2: Так, это исторично такие города, может, в сравнении с другими там, городами, местечками такого померу, конечно, Новоградцы часом есть такое, да, на вот, такой местовый патриотизм часом аж занадто бывает, так, местовые люди отчуваем всю там, прихожость города там, и земли вокруг его, да, и бачим вельми великий потенциал. И я думаю, что это так само нас объединяет.
4: То Новоградцы это люди, вот мне вообще хочется сокрастать слово «интеллигенция». Не ведают, чому, потому что некий инший вайб и дух в школе, вот просто сижу на уроке истории, и тут мне что наставница рассказывает, что Новоградок – первая столица ВКЛ. Мне, кажется, тогда изменилось некое мое навод, усведомление себе, да, я такие чула некие подвышение своей каштовности, не ведаю, вот просто.
5: Ты вспомнишь, что в той же новоградской школе была пропанова зробить особный предмет новоградознавства. На сегодня все володы Новоградок и его ваколь за этим потенциалом, как сопродивиться такой предмет. По тих же лекціях вашої суполки «Новоградство» підняти вже теми Новоградської шляхти, Новоградського замка, Новоградського центру Литви. Є ще потенціал во всім гетам?
2: Історія вельми багата, але я думаю, що ось гета така слава наша, такі, може, некоторі навіть міфи часом вельми, вельми пригожі, але заслоняють таку більш цікаві некі сторонки, більш складані. І ми у тим ліку ось хотіли би, каб справді цю історію, може, некі недосвідчені, недогледжені сторонки, ось люди ведали, і один сябровський проєкт, такий краєзнавчий телеграм-канал Новоградок, который так и называется. Там вельми цікавые речи, я сам читаю, шмат якія как бы просто не ведал. И тому тем вельми цікавых. Вельми шмат, православная история, там с этим митрополитством, там вядомая униатская, католицкая, и габрейская, и мусульманская. Тем лику для того, как некие сувязи як подсвечивать, так? Ось якая, что значит Новоградок в этом контексте, там, ВКЛ? В контексте Речи Посполитой, в контексте там Российской империи, да, какие связи были там с иншими краинами, с иншими народами. Призмы местовой истории открываются истории нашей краины и Европы. Я сам из метрополии, это была весочка такая под Новоградком, зараз стал участком города. И вот метрополия копынулась, я так само там начал расшукивать. Под час наполеоновской кампании спынялся в этом фольварку, что Наполеон, что один из его генералов, ну, такие легенды выявляют.
3: Коли в польской школе то з наших, ті то Аліса, ті то Стеша, сказала, что недзе у нас там, значит, мы живем каля Світязі, недалеко, то польские дети сказали, а что правда это, а что Світязь правда есть? Для всего света так само открывать эту Світязь и всякое такое, показать, что это реальное место, а не байка.
4: Я ходила на курсы польского, и наставница у меня по курсам польского, тут уже у Польши, и она была выхователькой молодших классов. И она была количество на Новоградку, наведывала его вельми таким пробегом. И дети просто с захоплением, типа, Новоградок натуральный снуе. Мы лечили, что он, типа, как, ну, нечто казочное про Мицкевича. Мицкевич здесь и там народился у неким казочным Новоградку.
5: А до речі, наскільки зараз Новоградок ще не з'являється для нас в вигнанні казочним, це тримається в сувязі зараз самим городом, і як за гэты 6 апошніх годів город, може би, змінився, його дух, жихари?
2: Одна з метів ось ініціативи такої історично-краєзнавчої менавіта і була, що ось як зв'язати про такі теми, які цікаві всім, які там вічні, можна сказати. Ну, я ведаю докладно, що люди там читають і глядять, і там некі знайомі, звісно, засталіся, мають вже про то, наскільки змінився, мені тяжко казати, тому що навіть те, що я ведаю про сябров знайомих, я думаю, це такий вельми суб'єктивний позик на це все, тому Конечно, як вся країна, я думаю, змінилася, але не можу сказати зараз за місцевих.
4: Ми, до речі, можемо порозважати про замчища, да, якої зараз якби цим би реставрують, mm-hmm. там копають.
3: Я завжди, коли чую про цей розкол, тих, хто тут і тих, хто там, мені здається, це не штучно підіймається і роздувається ця тема. У кожного, хто виїхав, є сувісь, є свояки, є сябри, з которыми контачим. Я не думаю, що це така вже от прорва поміж нами. Ну, а на код того, які там зміни, ну, як во всій країні. От мені, наприклад, було так прикро слухати парад перемоги у минулому році, да, коли по вулицях Новогрудка марширували садиківські війська, да, там дітки у формі танкістів і так далі, і тут об'являв, ідуть війська такого-то садика. Тобто те, що робить така псевдоедукація, це страшно, це такі наступці, які після передолюватися будуть 10 годин. Ну, але це не тільки в Новогородку, по всьому Україну. Що там, розібрали дом, да, при костелі, да, був дом монашек, от його, чи то будуть відбудовувати заново.
4: Ну так, і вельми шкода його, бо от розібрали, так, що потім робити, вернемося, як його назад.
2: Про Новогородство, коли ідея зникала, ну, у нас, якби, з Новогородку люди виїжджали, там, більше не 30 років, за добрим життям, ці так, ці гадок, ну, і тому ми хочемо, якби, то есть, це не тільки восприйняє копочну хвалю міграції, там, із 90-х годів, люди з'їжджали, і з 50-х люди з'їжджали, з некоторими ми там спробуємо встановити сувязь. Є там вже мігрант у другому поколінні, я випадково там зустрівся, коли там був в Америці, ось з сином виходця з Новогородка. І ми от на цій глебі так само. Йон навіть не бивши ніколи там, по розповідах батьки, і він так, боже ж мой, ти ж земляк, ти там... Мой батько так любив гэты город, а ён выехаў пасля вайны там у 45-м годзе. Мы тут спрабуем таксама і ўсёй такой шырокай дыяспары, і не толькі звернуцца, як бы каб паказаць, што вось нават што зараз падаецца нейкія падзелы, зноў жа я згодны, што гэта троху раздутая тэма. Гэтыя падзелы можа нават неяк не такія выразныя, калі глядзець на гэта вось такой перспектывы, што мы нас аб'ядноўвае наша малая радзіма, і гэта можа быць там сувязі, которые тягнутся уже там десятками, может, навод для некоторых и сотнями год, так, и это, тем не менее, нас всех обедновы, незалежно на не то, что там политичные некие переконания, але и там и религия, и национальность, и что за угодно.
5: Сам Белорусским радиораце частиком выступает инициатива Мальдис, якая в выгнании выкупает разные цікавые каштовности с тем, как далее в будущем не передать у Беларусь, у музеї для заховання. Ці бачите види свої суполки Новогородства, щось подобне, як передавати, наприклад, знаходки у краєзнавчому місцевому музеї, у музеї Міцкевича.
3: Хіба ні.
2: Ну, це ж на будущее. Я можу сказати, що покуль це так на приватному зроні робиться некі там для себе, умовно, викупаю некі, може, більш просто, не так уже, як Мальдіс, але некі більш просто там артефакти, там зв'язані з моїми цікавностями. Звісно, в будущому це було б не саме дрена ідея кудись це передати, з таких векторів праці не актуалізувати сімейну спадщину. Я ведаю, шмат людей цікавиться і генеалогією, і у сувязі з гэтым, там, з місцевою історією, ось актуалізувати гэтыя некі речі, некі там успоміни записувати, фотоздымки старі, добра працовувати, викладати. Але це хіба у бок не самих артефактів. Ми зараз лічимо це самим таким простим, досяжним методом, ось, знову ж, використовувати якмога більш ну, там, інтернет тим ліку для цього, так, лічбовізацію проводити з ніяких там сімейних архівів, спомінів.
4: Ну так, на сьогоднішній день трохи обмежуваний ми у грошах, як нещо таке велізне, покуль робити, але може бути в перспективі. Нещо і тримається. Будем сподіватися, що Мальдіс так само передасть щось у Новогородок, як спадщину. Це я особисто, мені дуже подобається тема едукації, так, і привести нечто нове у Білорусь, які реформи едукаційні, це було б дуже круто.
2: Ми маримо, щоб у нас був університет. Я думаю, що це така дуже давня мара. Это не мы навод ее придумали, але...
3: Это ж была мара Бориса Кита, и он навод почав нечто робить уже, писал людям листы с просьбой профинансовать эту идею, просто недоведенная. У нас есть вельми добрый знакомый, который працует в архивах. Вот он шмат находок нашел. Так вот, по его просьбе у букинистов тут на аукционах скупляют книги. Ему там практически каждые несколько месяцев отсюда досылают пачки книжек.
5: Так, такая справа сапраўды потребна, как и то, что, например, открыть тот же самый университет, бо мы бачим по Белостоку, маются университеты, и насколько молоды, насколько активный город. И такое питание, как можно слушаться до вашей суполки новоградства, как можно слушаться за подземи, записываться на лекции?
2: Ну, я хотел подякувать подтримке Европейского Союза, отрымалось провести такую невеликую инициативу, связанную с публичными лекциями по истории. Мы нашли нескольких историков, которые уже было 3 лекции проведено. Еще будет несколько. За ними можно сочить на Фейсбуке, Инстаграме. Мы пока начинаем там нашу присутность. Маем такий план, может заняться некрополистикой, ось приводить до ладу могилки неких слинных новоградцев. Ось, коли за нами сочить, долучаться, будет шмат цікаво.
4: Зрозуміло, що нам цікаво об'єднуватися як менавіта новоградцям на користь нашого города, в сутності готові допомагати людям, які потрапили в які тяжкі становища із-за ніяких репресій.
6: Дякую велике вам за розмову усім.
2: Дякую. До
4: побачення.
1: Гость рації.
0: С гостями рации, сябрами суполки новоградства, Александром Быстрыком, Паулиной Литовкой, Катериной Байко размовляла Вольга Сямашка. Суполка гэтая представлена в Инстаграме и в Телеграме.
7: Белорусская радио рация – найлепший твой сябр.
8: Чуешь, як пяе народ, як стали песни, гневы, боль, як на...

усіх часов надзённый вокліч. Хай зно открыє вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся,

0: Война в Украине. 1548 день повномасштабного российского уварвания. Информационно обстрелы дронами и ракетами Киева за прошлые дни на НАТО моцно выбивались из тех подеев, которые протягиваются уже годы. Бо всем зрозумело, что идет война, отзначил белорусский журналист Олесь Минов, який живе в Киеве в этот час.
1: Ну, ведаете, ось опошні удари по Києві, да не тільки там Херсон, здається, Дніпро, то, звісно, моя хвара у шмат. І це вельми страшно виглядало, бо я знаходився в Києві, це такий, ну, справді вельми масовий обстріл був. Відчувалася велика небезпека, ну, вона і була по факті, але... Інформаційно я б не сказав, що ця подія супер вибивалася з шерегу ось тих подій, які там опошніми годами, просто на чима трохи більш масове. З іншого ж боку, зараз вельми моцно вибиваються новини про українські атаки по російських городах, в приватності там по Москві, але не тільки, що вони справді вийшли на інший узровень, і зараз це відчувається вже не як ніяка там кропкова акція, не полновартосна, але саправдна ось такий адказ на російську агресію, що, ну, нібито справа йде до певного балансу, і при гэтым виніки нібито так само бачні тих українських ударів, що серйозно терпить нафтоперепрацовка російська, серйозно терпить їхня логістика і гэтак далі. Ну, і з іншого боку, ми бачимо реакцію російського населення. Звісно, не то, що на гэта приємно глядіць, як вони там єншаць і кричаць, але з'явлення бере, що некоторі люди там на... П'ятий год повномасштабної війни тільки почали зауважати цю війну, коли, умовно, по їх городі почали працювати українські дрони. Але, ну, сам по собі цей фактор, він, як по мені, вельми добрий, бо, можливо, від цього російського громадства щось і буде залежати рано чи пізно, тому важне їхнє там міркування і ставлення до цих процесів.
2: А за війну ви назираєте виключно у інформаційному полі, у своєму городі, чи ви там живете, чи так само десь виїжджаєте ближче до цього фронту, чи маєте таку
1: А пошлым часом не так шмат. Я вось на початку травня ездил у Запорожжя. Там каля Запорожжя ездил. Там, конечно, ситуация троху інша, но в основном так. Я пошлым часом в Киеве то читаю, гляжу, с людьми размовляю. Ну, а если с вайрами размовляешь, там слухаешь про то, как працуют дроны, про это оптоволокно, про некие подходы, то, ну, литерально каждый месяц что-то новое, что-то изменяется, то война зараз вельми технологічна, і за цим просто навіть не поспіваєш сачити постійно все нечто нове.
2: А як ви відчуваєте ось зараз гэта чоловічі емоції, то як передається вам інформаційний фон, які настрої у українців, як вони переживають опошні події?
1: Тяжко насамрэч сказати, які настрої. Ну, я і про своє особисте, напевно, не можу ось так однозначно сказати настрої. Ну, магчыма, ёсць ніякий оптимізм, саправды, не глядячи ні на ўсё, але ось гэты спектр пачуцця які там з лютого 22-го, там ненависть, агіда, розчарування, там боль і так далі. Воно ж, звісно, присутнічає, нікуди не дається. Воно таким уже фоном стало стабільним. Ну, громадство все вельми строкати настрої. Зараз ось гэты корупційні скандали, вони так само кимсь обмірковуються. Але в моєму відчуванні навіть більшості людей не так гэта цікаво, як могло би бути там в мирний час, умовно кажучи. Ну, нібито реакція така менша, чим чекалося. Але все равно ось гэта обмірковується, некі надійні події. Ну, а війна уже таким постоянним фоном неад'ємним іде, на жаль.
2: А по ваших відчуваннях, куди зараз усе рухається? Чи варто чекати у ближайший час ще нікого розвіття подіїв, чи гэта ніка така монотонність воєнного конфлікту більше? До чого треба рихтуватися?
1: Ведаєте, ось гэта всі розмови про пірамір, які перемови, вони довго тягнулися, і не глядячи на затягнутість всіх гэтых процесів, все равно здавалося, що може нешто зворухнеться з місця. Як ніяк, але спрацює. Зараз навіть гэтых перемовів не передбачиться ніяких там всі намагання Трампа, які були, напевно, він уже ці стомився, ці, ну, не то, що стомився, знайшов себе там інші інтереси, не, в Південній Америці, в Близькому Сході і так далі. Тому... Як по мені, це некий процес такий який ще протягнеться досить довго, бо ну, нема ніяких передбачених можливостей навіть, не те, що гарантія, а можливостей, щоб ну, нещо змінялося чи спинялося. З іншого боку, великий оптимізм дає весь це правди, це переформатування українського війська, переформатування України в плані виробництва нових ну, видів озброєнь, і ракети, і дрони. Ось на днях була новина, що Україна перший КАП зробила, і він поспіхово відпрацював. Ну, ось такі моменти можуть дати оптимізм в плані, що уже російський бок почне задумуватися на конт кошту цієї війни і спинення.
0: Гэта быў беларускі журналіст з Кіева Лесь Мінаў. Тым часам прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі наведаў горад Славуціч на поўначы Украіны, дзе праверыў фартыфікацыі і нагадаў, што пагрозы могуць сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, якую Расія намагаецца мацней уцягнуць вайну, так і з Бранскай вобласці РФ.
3: Радио Рация. Семятычы. Кобрынь. Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белападляска. Так само нас можна почуть на сайті рація.com. По усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 22 травня, у п'ятницю, на дворі у Білорусі буде визначати фронтальний розділ. Днем з поўднёвага заходу почне розповсюджуватися в область повышеного атмосферного тиску. Чекається переменная облачность, у многих районах пройдуть короткочасовые дожди, местами прогремять навальницы. У ночные и ранішнія годины в особных районах будет назираться слабый туман, ветер полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от 9 градусов по заходе до плюс 15 по усходе Беларуси, днем чекается от плюс 18 до плюс 23 градусов. У паўднёва-ўсходніх районах ад плюс 24 да плюс 28 градусаў атмасферны ціск будзе расці. У суботу 23 травня умовна двор'я будзе фарміваць вобласць павышана атмасфернага ціску. Ноччу па паўднёвым усходзе краіны чакаецца ўплыў атмасфернага фронту. Чакаецца пераменная вобласнасць, пераважна без ападкаў. У асобных районах уначы па паўднёвым усходзе краіны пройдуць невялікія дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі будзе слабы туман назірацца, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 5 градусаў па захадзе да плюс 13 па паўднёвым усходзе краіны. Максімальная днём чакаецца ад плюс 17 до плюс 23 градусов. Вот такое надворье нас, дороженьки, чакаем ближайших пару дзён. Рабіце высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні. Гурт Стэнфорд протягивая наш вечаровый эфир с треком «Try it again».

0: Каліпа давних трактах, давних шляхах, які тепер заросші, але тепер просто праз межу можна було їхати. І вони на велосипедах такої ж дійснілі подорожжя. Раз три межі. У той пункт, де знаходяться межі.
1: Цікаво, з якого боку вони туди рухалися? З боку Білорусі чи з боку Польщі?
0: Ні, вони з боку Білорусі. Найперш Білорусь, потім була у їх Литва, потім була Польща і знову на Білорусь вернулися. Так що у їх таке щось ще було. Ну, це не тільки подорожжя було про три межі, але так само подорожжя над гетія Августовські важори. Але так само подорожжа у Августовську пущу. Ну, то саме цікаве. Ну, прилавка треба було там перешакати межу вже тої літовсько-білоруською.
1: А коли не завітали у Густов, то куди після можна було рухатися з уліком на тої, наскільки дороги Польщі вогулі придатні для роверних вандровок?
0: А у Августові акурат дорога вельми придатна, бо побач, наприклад, дороги шаси, яка йде з Білостока у гети Августов, йось стяжинка, а думаю слово, я асфальтова стяжинка для роверів. Можна там акурат їздити. Не завжди є так, що для цих роверів є відповідні шляхи, які б не перешкоджали, чи були безпечні для цих людей, бо все ж таки машини їздять по такій шаші небезпечно, але все ж таки люди їздять. А є ще адмислові дороги. Є, наприклад, такий шлях, і він, щоправда, йде з Сувалков, і менавіта праз гети Августові пущу Августовською, у Супраш і далі на повдень праз Гайновку, далі так більш-менш так паралельно до межі, потім аж у гори заходить і вертається якби назад. Гета називається Грінвело. І такі шляхи, але то вже такі довжейші, такі етапи, скажімо, по 200 кілометрів, ну, тут треба на 2 дні брати, або на 3 дні, по 250 кілометрів. Так само таке подорожжя можна здійснити уже тепер на весну, коли снігу нема, і коли на гетих дорогах можна їздити. До речі, варто сказати, що дороги, коли вони не асфальтові, тоді вже треба мати адмисловий гетий ровер, каб він мав ті ширейші колеса, ширейші шини, каб можна було таких по полявих, лугових дорогах їздити, бо тепер кришки вони такі м'які, кришку болота є ще.
1: Треба значити, що дороги Польщі вельми відрізняються від білоруських дорог. Усе-таки дороги в Білорусі більш широкі, у них є спеціально виділені піщані полоси, де можна легко рухатися на ровери. І згодом з нашими правилами дорожнього руху треба рухатися тваром до потоку машин. У Польщі ситуація крихи інша, тому що дороги вельми вузькі, і звичайно, коли їде роварист, він вибирає середину полоси руху і часом перешкоджає руху автотранспорта. Але принамсі затоє велостяжинки, які часом збігають від траси у бок лісу, і навсюди мають у Польщі по знаку. Невеличкі знак ровера на білом фоні, що доволі вельми зручно, в Білорусі гэтага ўвогуле не сустракаецца. Тому що у нас, якби куди виїхав з дороги, то дуже і поїхав.
0: І тут можна і варто сказати про те, що є на території Подляска воєводства три пущі, комплекси лісні великі. Це Августовська пуща, це пуща Книшинська і Біловєська. І у кожної пущі є адмислові роверні шляхи, такі довжейші на 25-30 з нічим кілометрів і коротші, це вже для пішоходів. Але так само позначений або ровер, або пішоход, що можна гетим шляхом перейти або переїхати. Гета так само допомагає для гетага раверисти. Може він індивідуально їхати, а може, скажімо, з сябрами або у групі, або сімейним варіанті податися праз нєйкає подорожжя. До речі, часом, коли от тепер, наприклад, на тіє вихідні чи на кожне інше вихідні вже коли гета локдаун зменшиться, можна побачити, як їдуть у гетія пущанські чи агросядіби люди з реєстрацією не Подляскай і мають на вірші на машині ровери або причеплені з боку ровери. Значить, вони в'язують ровери, каб можна було податися уже тут подорожничати на ровері день або два, які є коротші. Або можна на місці позичити ровери, вони випожичальняють ровери, чи є ж ті ровери.
1: Ну, раз в'язуть, значить, це не повсюдно є такі пункти, а ровер сапроди з'являється одним з тих сродків, які вельми сюди хвалили на протягу стагоддзя, що він дозволяє вандрувати самостійно, особно і непорівнальні з тягниками.
0: Гета правда. Гета правда на таке ближайше подорожжя, коли хтось ще хоче подорожничати день, два, там, скажем, сутки, або пару годин усього. Але, що важливо, чи гета подорожжа ровером, чи гета подорожжа на машині, чи гета подорожжа пішу, до всього гетага потрібна необхідна ось добра мапа, карта або в околиці, або ширейшої в околиці. Коли гетага не маємо, то ми йдемо так, як бицем би

0: бачим дорога, ага, указальник туди йдемо, ну то йдемо. Але, скажем, польною дорогою, чи такою стяжинкою давня якимсь, чи трактом, царським трактом, чи тут є, скажем, Баторія тракт, навіть такий ось, коли король Баторій йшов, чи Собєський король йшов, то ми не будемо відати, бо нема гетага позначеного так у речаїсності. Значить, гета позначена ось на карті, але туристичною, скажем, ровірною карту треба мати. Ровірні шляхи Подласкове, ось такі карти. І тоді берем такую карту и глядим, ага, поедем там и там, вернемся там и там. Написано, шлях тривает, скажем, 2,5 часа, его там от одного пункта до другого пункта, это еще 34 километра. Чому 2,5 часа? А тому, что треба спиниться, поглядеть на этот дуб, поглядеть на эту сосну, поглядеть на эту ольху, бо она нечем характерная.
1: Альбо спиниться каля нейкого озера, потому что, конечно, любая солода любого подорожжа, это супиниться для прохолодной воды. На Подляшши не так шмат озер, как хотелось бы, и некоторые из них мают штучный характер. Але тем не меньше, у Бокова Густова самый ось, напевно, такой популярный маршрут. І ще цікаво, що коли рухаєшся на ровери, то часом врятовує таке ось орієнтування на місцевості. Коли лісники покидають на деревах ніякі там намальовки, каб то ці інше дерево зробити, є старі шляхи руху лісного транспорту. Так само дає якби таку наводку, куди ліпше поїхати, яке цікаве місце. Тому що, звичайно, такі дорожки ведуть у заповітні місцини.
0: А докладно, докладно. І тут можна так. Мої шабри брали так. Приїжджали на тягніку, а тягніком ще їдуть, ні? До речі, у Белосток. З Белостока ніяк там добиралися роварам у супрач гети. І у супрач лі уваходжили, ага, бачили гета Грінвело, і тады сядали на гети свой ровар, і ехали гетим Грінвело ад гадзіни, скажем, 9 раніцы до 9 вечора, і былі ўжо там дзесьці пад Бельском Подляскім. Але то шлях не ішоў так просто дорогай, толькі ішоў гетим роверным шляхом, тим Грінвело. І тутай все ж таки треба було. Але у многих місцях варто було спиниться, а у многих треба було спиниться, бо пішла бура, бо пішов дощ великий, і їхати було немагчимо. Ну, гети є всі туристи, які люблять такі довжейші подорожі на роверам, то вони повинні мати перш-наперш обсталювання з собою, відповідні там саквояжі на ровер, компас, бусолю, чи тепер називається GPS при ровері. Так само, ну, відомо, ліхтарик. О, бо можна часом і вечором їхати. І треба мати помпку, о. Запасні є ніякі частки до того, бо можна що ж таки захутка поїхати і розвалитися.
1: І ще не перешкодить нож, вяровка, запалки і, напевно, лінійка, яка дозволить визначати відлегласть, принамсі, коли чоловік заблудиться.
0: Але такі, коли планує раніше подорожа, то він глядить, скільки має твої відлегласті. Коли йому там з'їде годину часу і нема кінця, то значить, він не туди поїхав. Так здаралося, мені так само здаралося, що не туди поїхав. Здається, по карті все виглядало як треба, а повернув не в ту дорогу, бо треба було повернути направо. Ну, повернув направо, тільки треба було більш резко направо, а я менш резко. Треба було раніше направо повернути, я повернув пізніше, бо загледівся. Так що, ну, залежно я і від самого чоловіка, ровериста, чи того, який любить їздити.
1: Не здарма у наших білорусів є така прикмета, що коли ти заблудився у знайомому місці, то треба зняти кашулю і опрануть її швами звонку. То бок, завсёды чалавек можа заблудзіцца нават у вельмі знаёмым месцы, згодна некаторым прычынам, якія, напэўна, невядомыя. Таму пажадаем усім добра ездзіць і ніколі не блукаць сярод трох соснаў.
0: Менавіта, калі асабліва праз лес едзецца, тады можна глядзець, глядзець і тое самае бачыць. Там дрэвы, там дрэвы, там дрэвы, там дрэвы. А калі яны скончацца, а мы на ўкруг ездзім, не блукаць. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». З вамі былі Ольга Семашка
1: і Юрка Ляшчынскі.
0: Да сустрэчы ў чарговых перадачах.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рація пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторінці racia.com.
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: у люстерку вечності.
1: Поколеннями мастаки, скульптори і фотографи створали хараство, даючи нам хоч некое уявлення про каштовності вічне, узнявшися над нашою земною речаїсністю. Ми протягуємо наші розповіди про мастацтво і доїлідство Білорусі і про льоси їх створальників у християнському контексті. При мікрофоні знову тут я, Сергій Харилський. Вітаю всіх сердечно. Сьогодні наша гуторка про одного з таких творців, славута некалі живописця, який писав образи святих для костьолов і портрети аристократів для палацу. Став мастаком ще в дитинстві. Сьогодні наша гуторка про Йозепа Гілярія Главацька, який народився в Мінську, в сім'ї Антонія Главацького, славутого портретиста і мастака театру. Батько працював у Шклові придворним мастаком у авантуриста російського графа Симона Зоріча, де писав портрети можновладців і створав шиковні декорації для урочистостей. Після працював уже при дворі Могилевського арцибіскупа католицького митрополита Станіслава Богуш-Сестранцевича у Могильові, де так само створав складані декорації для театру і розписував стіни палацу. У гэтых час Антоній Главацький шмат писав образов для костюлов і робив їх і ювелірністичні розписи по всій Могильовщині. А затим довго жив у Мінську, де працював так само театральним декоратором. Менавіта у столиці Білорусі 14 студзеня 1789 году і народився ягоний син Йозеп Гілярій Главацький. Спочатку ён вивчав малюнок і живопіс під керівництвом батьки і допомагав йому у праці, створюючи шматмірні розписи, що імітували глибокі перспективи. Але уже у 1807 році він сам намалював видатні декорації для Мінського театру. У 19 годів Йозеп Главацький почав ґрунтовно вчитися живопису у Віленському університеті під керівництвом слинного майстра Яна Рустема. І просто під час учоби він розпрацьовував і виробляв мудрогелісті декорації, складані сценічні механізми для Віленського театру. У 1817 році він упригожив скляпенні колонної зали Віленського університету, а праз год виконав настенний розпис у так званий нижній залі університета у духу класицизму. Після закінчення учоби Йозеп Гілярій Главацький залишився в Віленському університеті викладчиком і часто навідував родний свій Мінськ. Главацький створив так само низку краєвідів у Вільні для літографії, що і надрукував сам у 1820 році. Його знакомитої літографії є світ костьолов Святої Ганни і Святого Франциска. У гэтий час ён пекна розписав капітальне оранжереї ботанічного саду ілюзіяністичними декораціями. Йозеп Главацький створив так само образи Святая Троїця і Святые Петра і Павла для Віленського кафедрального собору, що і сьогодні там можна побачити. У 1821 по 1825 год ён працював в літографічній майстерні університету, виробляючи шиковні естампи поводле малюнків славутих мастаков і поводле своїх власних. І он створив авторські літографії портрет профессора архітектури Лаурена Гуцевича, что застався одиной прижитцевой выявою этого выбитного архитектора, и портрет Миколая Коперника. Вероятно, у той самый час я нечто створал и в своем Минску, где з'явився на свет, гадавався и почав свою творчесть. Але врешті в 1826 годе он переехал у Варшаву на запрошение генерала Людвіка Михайла Паца, на замову якого палаци при вулиці Мядовой створив серію розписів з краєвидами пацових майонтків. Проєктував і виконував театральні декорації, займався літографією, малював шматлікі портрети. Уже славутим майстром Язеп Главацький в Варшаві так само створав декорації для таких оперів, як «Лючія» де Ленар Мур Деніцетті, «Італіянець в Алжирі» Россини и доброхотник Карла Марии фон Вебера. Сярод відомих творов Главацкого з варшавського періоду ягоний автопортрет и портрет жонки, образ «Евангелист Марк», слинная картина «Розмова посла Смирновского с гетманом Хмельницким под замостем», да багато інших. Ягоним портретом властивая незвычайная лиричность, майстерство передачи тонких оттенев почуццю. Тие творы мастака заховываются сегодня в Национальном музее в Варшаве. Але передусім он уславился своими росписами и мудрогелистыми декорациями, что створали у глядача полную иллюзию соправдных шматплановых перспективов іншого неземного вимярення. Помер Язеп Главацький на вершині слави і пошани 21 снежня 1858 году в Варшаві. У житті этого мастака адлюструвався драматичний час от конца Старої Речі Посполітої і наполеоновського нашестя до трагічних подій Великого визволенчого повстання 1831 году і страшних російських репресій після його розгрому. Твори Язепа Гілярія Главацького тепер зберігаються у музеях і костелах Литвы и Польши. На великий жаль, у Беларуси ягоных твору покуль няма. Однако, больше прикро, что и имя этого великого мастака забытое в ягоным родным крае. Але сегодня, глядячи на ягоные творы, мы разумеем, что на земле меняется все, а соправное мастерство застанется в вечности. А вот имя этого славутого мастака, який народился, учился и вырос в столице Беларуси, як и имя его на батьки, вартое того, кому мы шановали память про его, выучали его творчесть и помнили передусім про каштовности вечные.
0: У люстерку вечности.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Нібито плач, нібито стон понад сном. Здається, хмара своя.